hóans heimur. Fölin og löndar fullur. Og meldur av minnum. Allt som er sé hórst og hugsa. Tank tók tut hevja. Liggur í lögnum löfum som skifta skep. I splitt sekund. Lukka og gleði, sorg og treði. Allt lífi sitt lúi við sér.

Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon Gjørde Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtjo pørstånd ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at tøy folk hever boløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

Ljóføre hefa helst alltid liva i hóanon av føringun. Ein så tattvaksner skauur, linden og fægir skære, rosur og liljer, og så nekv anna fremanda kjent og i vysunar og kvægjene omrua. Til dømes ljóar og i vysunni om signalt og dvörgjen, sommer konto a spela vel, bægi trommer og lenga spel. Og i ein og nyrlei ljóa til, kvörst skal mer harspan under mina hånd, og i ein og ør og nyrlei ljóar, blas i hotten i ålevant, og i ein og tria høyra vid at enn gjedler ljóar i stavne, og vysan harsporuima som vid her høyra nølsingar kvua, lyser nær om jofure harspena ut i æser. Men kvørst jo førja fotmenn saune etla og i bokmentnon finna vid nekra avbending om ambo og i føringar jøkken tøyinar hava nøyt at spela rattlig lø av. Ikki tøy vid hava alltid haft imest at lata vi og hetta skulle vid østen koma til og gjerne 17. Sending, men ljófure og i vanligar mersking tidsjast ikkje at hava veri nøyt fyrir enn einafyr og i 18. Ald. Korsne byrja vid frasøkn okkara og i arenon 1616.

Det hendte i 1616 at fyra dansk herskip lå inne i skala 4 og i tværvikor. Admiraleren Fyrje som kipon var hent tiltikne Jørgen Dahl. Hetta var sættan parten av somre. Mikkjall Bønte var ta av Besto Aron. Kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Det var så vært mitt og i kveitebrest øvnån. Mikkjall gjør det så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og Kjolvån, nøkron ivermånden av kipenån og en parti av underfaltjenån. Kjolvån det var også mennesker estringer i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treet ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløvån. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusløv av mjøye og mångsløv av vøyne, og her har treet var hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisløv av kjeppmannarhavnarøle og trusløv av enskonøle. Eil, strongbeer og kipsøl. Her var stortleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Og kunne mennene nørte og eisen om stortleggene vid Lura Blåstre og via spil på ånder Joanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i Hesare Vasslo, må du minnes da henne så langt jeg tar livet.

Såleis skriver Simon av Skære. Brotet vi tar til å være ur langre grøyen som opprunalige støv i Dimmalatting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno og frasøknene om uvanlige varslene i lampa hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora om båret øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616 og hver øyn tørre som bøyen var i varslo. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vit og skrivar føroyska dansen. Og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyngin at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum vore ta utlendingar i spalto og vore tónleikarinnir skúlaeir hefur ta mövliga ljóa sindur som tevit hordu just nu. Hetta var tónleikur i spaldur vær i Fraklandi og i byrjanene av Seijandvöld. At hetta hefur haft onkra avirskan av føroyska vorslofölkje så etla så, man vera lúti at ivast ui. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achand og Øld, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi tar her danska spelemannsbølgen Rasmus via noen leie som kallast James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallar seg, for undra skriva i 1665. Henda nautabók við tatuyar populær tónleikur tja spælemannan og Kjeppmannahavn og 17. helta og 18. öld var funnen av loftunum og pæsastofu í havn og 1903 og 30 árnum.

Jens Christian Svapo og var føtter i 1646 og døy i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hittade han 4 år äldre Nikolai Mår og tar gjørst vimmen for løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før samme år til Kjeppmann og Havnar her der var innskriver av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese annet enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søv og gjør togjerskøy, men kvargen tar jeg fikk pregf, tog tar nøytost at djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningi til å talde fram. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Og nå for menneskene og nå til å gjøre gjerningene av landboene i noen, for malokkere og varvåslene av kvevene. Men i hesen omfærer noen fører vi til å holde oss til større tøtningen Jens Christian Svapo fikk for oss instrumentalt og tøvnleggelige. De 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn i fyrre omfærer noen fra 65 til 88 hever han lært seg at løyke av fjøl. Nåda bøkene kjøser for han undre å skrive i 1600 til 5. Mövliga hever han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkur øyro som tånløygare i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosovir. Hese bæir gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, mellom anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man heva virka som spelemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1675 samme året som Svapo gjør en av stuttafer til Ånglands. 22. mai og i 1688 kom Svapo atter til førja. Her han heier til oppgave for danska rentokamere er sauna inn tilfær til øyne holdarløsning av førjon, bei boskaparlia, samfellagslia og annan hatt. Og i Rikvismiklo skriftlige frasakten om å komme borsrur, vil øsne nå med vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie

0: Aktion, musik, dekoration og andre anstalter skulle efter det stets beste skjønnere ha langt overgået formodning.
1: Og her som sier vi at i 1688 det nevann bare svapo i fast vi har spela tøgnløg. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøføre, torført at uimynda seg alle hese nevnt og dansenar utan teg. Og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedien er ikke hesen unko og i hava veri i Kjeppmannahavn, ber på om instrumentalan tøgnløg. 1. September i 1682 fyrir svap og atur til Danmarskar, og her strugist han i sunnleie og i 18 år, til han i æren om 1800 kommer atur til fyrja.

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vi høyden om forsøk til en beskrivelse over ferieørene. Det er den Jørgen Landt og i ta heiver prester i Kvivuk og i tjei år som skriver. Hesen Jørgen Landt spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvivukinkar bør seg et da han av første antog kom til Kvivukar og tar hård av instrumentalen tånløk for første ferie. Hetta var i 1692, og brått i skriva om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine færinger uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden, en aften, støtte i mitt valthorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Mövlig er et vet av kjemti og hesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil jo for i nevann holdt er osatt. Men ørvise vær i havn. Som vi tar i henne første sendingene skriver i Morensius vid Støyen og i 60 år nå, og en av grøyen om førsk og tøvnleggasøvna ved iveskriftene Tøvnar og i 100 år, tema vi variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta og i blænen følv, og er øsne vi i bøtjene Horvnar Havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80 år nå. Og i grøynene skriver Morensius med til Anna om det han hever hørst, om det togjene fyrst og ljøvførende for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter til og i drøyper søtt og tar gamle. Og ta i talan er om tånale og tånleik i førje.

Ferrum så kan ikkje anna sigast enn at tonalisten her hevur vunne seg áhuga og ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at tekka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tog støye og i tonleikren eier og i fargjon i det. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi gjennom klaveret, og hovast hese klaver ikkje var lukka negv nutt, så var det funt at heva et tullut musikkmøbel i stavstovene. Men leta vera sagt vid det samme at ikkje öll hese klaver var nutt til pynt. Å nei, minni enn så, de var mengan til trost i einsame og til frøye i varslolea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen heva lart heta Kynstrøm ta i han les ut Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i Åvast og Lån i Petersar Stovo. Åvast og i Klokkara Gøto, ut mot Brinksna Gøto. Så igjen vita vi om fjolspill i Gutta Stovo, og til man ikke være så lei at halta, at først fjolspill byrja i Åvast og Lån i Klokkara Gøto, vi Jens Christian Svabo, og hianne kommet i Åman i Gutta Stovo, som nasta hus i Klokkara Gøto. Kæmare var ikke bygd av. Og klaver var i nøltsjærstoven i lenka tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av sida, ta i han i gåen lea, sammen vid vinen og kunningen, sett framfor klaveret. At her var av hæsum klaveret noen tar spalt, og ta i nøltsjærpodl ishte fuklagvei. Ta treivane i sin nyleie, medan fingrene får og etter tangenten om. Fuklen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fukl, hever han greit fra deia, fuklen og i fjørene. Hetta klaveret var ur nøltsjærstovene. Og i nøltsjærstovene hørdes tonleikur begge tullia og sent og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø og hien i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tonaversk, og kanskje mest var det tonar fra ene kvarjer i opera. Ei under ui at her mengan stå nek folk utanfyrre ulytti oa. Eisne mandag hava haft eina stora averskan av feir mun, Dia Vistein, at han som unkur hei sunna dagliu gongt ui nøltsuja stovene. Ta var så stort med de dittnar Vistein og trappnar ui nøltsuja stovene, og her atret var det ekvelia blui a koma av gott tja.

Jens Christian Svabo døy i 1824, og som det ljóar av Morensius vid støyn, hei instrumentaltånløkren ta rattelig finnje fjoten fyrir i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalton tånløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinn etkjent og fjolunar vera utsiavar og i kaurrimanar. Hver utsia i fjolunar ut ikke grøyt, men åføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bytja fjoler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hei rönt seg i hesen kynstre. Fjolnar enda av imsastan i landnån, og hvordan er det ikke, så sier det åkken så mye som av fjolen, og i fyrre helt av nøyjande og øld, Øysen i 80 ankeren gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese bor fyrst og sendingan her i røyni om tånløyk i fargjon, så gjerne landnomstøy, ber til å si at føringar våru i kosu erfarenir a spela av ljóføre, som til dømes fi eulir, og i 1600 og 1700 og at a bæri hevur vundi på hese så gjerne.

Vi har sendt annan part i røyene tonleikur i 13 ølder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpo Rymo, Elia Bakka Jørskipaie. Nasta leie i sendingene kallaist Le Ballet de Kok, og det var franske bølkeren Mali Korn i spalte. Sjøen hørte vi tonleik ur Nåda Bøtjene Tjøyens Kristian Svapo, da fyrste av hesson løven spalte danske bølkeren Rasmus, leie kallaist James Maggott. Nasta leie kallaist Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalte og fekk han Per Lillholt, og vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, og vi spalte Fjol. Er enda hørte vi datter Bøltsjen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Erobjøy, og leie der spalte, som i bøtjen i åttan heite, kallet der Svapo Sjeivoldsrush B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse, Kari Sverresson leie til Rattes.

Velkommen til Trio Sending Moina. Vi spela lø framførst av Ålesøkornen fra 2016 til 2025. Vi begynner vi Ålesøkeplavene Mikle og den deilige havn. Ikke tog jeg at just dette leie spalt så ofte som originaleren, men det er helst bare spalt ene finner, og det er Ålesøke i fjør. Det er Paulus Handagere som eier satsen, og ord og le etter Kara Jakobsen. Trykver lustar vidan jo at det kattelse sendingene Fjallte Jimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes er opptøknar atter som er ved å Ålesøk. Her er det nok så vel fjalltar, og der eitas og ønske vi Ålesøker kåre. Opptøknar eit ofte en gusttjeneste, et leite da tinge være sett. Men nok om det av hesens sinne. Og i hesa sending færa vi da spela samme le tverfyr. Et slag av happy hour, et leg glede stund. Vi får så stad et le tverfyr. Men lad dere begynne, lad dere leipa døyta. Følger med mauer, som Paul F. Johansen ikke, er det første vidt høyre.

Førjer med Mauer, var å høyre i 2016 og 2016. Det var Knut Olsen som var Tonas Myr. Men alt skal ikke bare være endertøkket et eller dubletter, så vi kører noen lø inn i midtelen. Nå er det Varsla. Til kjente danske tonaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var gjort dette, Thomas Napoleon Djurhus tøttet til først. Vi tar det Varsla.

Hatta var varslan. Men at det til tvei lår fyrir eitt, nasta sommarkvöld. Tyr etter yrsting fra Reindal, utsetningsna i Karebekk, og det som særlig til at de solister som vi, den første solisteren vil i Nomi Andersen Arke, og den neste solisteren vil Hanne Marit Mordal Iversen. Vi høyre i fotlar langt, sommarkvöld, første fra 2016, og så gjennom herfra 2022.

Eitt som fer mine hjärsta stranger av sjelva ta okkurs kveie fer fra du sybundna og vi let jo nukkjön hem. Flesta kjenna tøys og tar kveie alu til runga og fyrir 20 år enn så gjerne. Minst en lærer inndegna for seg vi med, det var så fantastisk. Nå tog du öll bøtnene av kvøa. Ja, hva kan du bruka det til? Onkra kan ikke vise at vi gjør oss bøttare. Så kanskje du skulle færa sin kjøtt. Jeg vet ikke om det er ålarske kornen i sælja gløk, eller sælja bøtt. Til en annan spurning, let det helt det være åsagt. Men vi tar høyre ekveie. Freier funne førja land.

Freier funnet førja land. Janus Djurus skriver i teksten. Taurur av Brunne leie til Rattes. Så at det til duettløyene. Nå den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyen, skriver i Marsten Luther.

Vid hørte ur neier dype god til tøyen. Hetta var eisne framførst i 2016 og 2022. Men nå tjekk det så vel vi kveien under Johanne, så i halte vi fer vi til kveien det er træt. Det her vil Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararos. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt, at vi enda vi tveimund sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetting. Eit jeg har lagt mest til at det kommer til tjåsansjen, til det som sangar teitaka sangkefte og jøkker i hånd, vi rydger noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyelig godt ut til å ødelstande på samme måte og synge tjåsansjen som det sørste. Nå må en trea månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsansjen noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjen.

Hatta var Tjósankrun, nu kommer Tjósankrun. Men det var så vi utsettingen til Bjarnar Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det så himmelig skjære som 80 år til Tjósankrun, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakob Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, Tjósankrun, utsettingen til Bjarnar Restorff. Takk for at du lytte jo av.

0: Kring hva fyrir jeg gav av morgon, og i dag høstavur, 16. juli. Sigrun Brend leser togjentene fyrir barsen i dag og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Viljen til stier, til sier Bare Nilsen, landstyrsmøver i Uttarugis og Fiskevinnomalen, nu fyrir og Sur-Korea, ferna tås om tattare handelssamband.
2: Hej, här var stora av och att vi kunde utflytta åkara fisk tannvägen till er och en kjøl som heter negva fisk per capita. Og tog er det som av oss i åkken.
3: Lontene heva sendt sendinevnder Søynamidlen, og nå kommer surkoreanske sendiherren av Vidjan i Førjun.
2: Det er til at en sendinevnd er i Førjun langt i sørste vek, og også til at surkoreanske sendiherren kommer her i halvdet til er den 23. juli. Det viser at avn er større og surkorea få et tattere samskifte og handelssamband vi følger.
3: Eitt og i tøtjelitt urslit at føreskjer og surkoreanskjer myndelagar hefa skriva under eitt sjæl, eitt så nevnt Declaration of Intent, etla atlanar iverløysing.
2: Det er det stort som innebyr til at man hefa nekkar atlanar fyrir enn tattar samstarve.
3: Atlanar i utvaimån stigum, og bare Astai Nilsen vaunar at ta kan henta kjøtt.
2: Hvis vi vil være ølja jælig og så vaunig at jeg langt og kan være komme opp av plås, kanskje långt och början av nästa år väl nu. Och ta långt här strajet till så till att få en ändalig en frihandsvattmåla som innehällde mer än bara fiskar till att teka så mycket rara på att ta på plats.
1: Säger Bardur Nilsen, landstyrsmäver i Uttarugis och Fiskevinnomalen vid Ekvan Jakobsson. Majrum hetta uttöntnum av Dövra. Franska tjauartinje är kvart ju görskvälte för i en uppskåte att löjva visknare dess hjälp Tå best til vaksen som franske rugesborgere, eller som bygger i Fræklandet, og har ålekkjende og deilige sjukdom. Kjærkje omvirkene dess jobb tok seg opp i førre nivåer, etter at etiske røye, sjukrarøkter etiske røye, og sifrøysnevnten, kjafellene og første salerfrøyngar, skipa og fri allmennare rastevne om evne i april. Virken dess jobb løvd i London som Holland, Sveis, Kanada og Nysæland. Nuch Canning som amerikanske granskingarstånare Pew Research Center hever gjørst viser at flere folk kring heimen nu jærligere om Kina enn USA. Canningen gjørt i 36 London og i 25 av Taimund sier flere sever jærligere om Kina enn om USA, det skriver BBC. Særlig i Spania, Indonesia, Italia, Grekkaland og i Kanada folk våren jærligere om Kina, viser Canningen. Nei kvalta Kina i minimum enn USA legger seg ut i vieskiftet til Øron London. Seks London-kanningene framvis jælligere om USA enn Kina. Talen om Poland, Philips Adjar, Sur-Korea, India, Japan og Israel. Kvørstje Xi Jinping etla Donald Trump høgt i meton, men Xi Jinping klarar seg bedre enn amerikanske forsettende kanningene. Og så vi her hjemme. Torit Vang Fredriksen sett i starv som skolastjåri i skolan om Villakmanna Breit. Her hever hun vært lærere senaste årene. Hun tenker vi starven om 1. september. 15 omsøkner var til skolastjåra starve. Og i fyrre omfærnum var hun ikke omsøkner, men under viskastjåri kom vi enda løsning. Høgne Johansen, som hever i skolastjåri, så gjennom skolen var stående over i 2008, hever sagt seg ur starve. Og i skolan om Villakmanna Breit var det 306 og trus nemingar nästa skola år. Her det 33 fulltidsstörv som lærere. Og i vikene hava trutjer båtar haft bruk fyrir a vera slæbæir til lands. Tushtein slæbæir Rescue Sverre, ein båt av Sørva, båtren var vestan fyrir fyrir da han fekk maskinbreg. Og i jar slæbæir Rescue Løyv, ein båt til Nølsjær, båtren var i Nølsjær 4 da han bæ om hjelp. Og Rescue Ivan var i jar etter ein båt vestan 4, båtren var slæbæir til Sørvås. Så det vever vannar, lite låt vestan minn en 5 meter om sekunde, og i støvun smaskutja, sol og iverøver torst, men ekva stendig mjørstje og tam. Som fraly klornar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og i støvun oppi 18 sti. Og i natt låt eller frukslåt av utnerinje, trutja til 8, skutja eller halskutja, kanska mjørstje, men i støvun mest undan 18 smaskutja og klost, edla klost. Hiten i natt 8-12 sti, som lyra 4 parsen i morgen, 12-14 sti, og i støvun oppi 16 sti.
4: Vi senda morgonlesteren. Marion og Kolvaløy, prester, skriver og leser morgonlesteren, som gjør salmer nummer 101. Og i øyemørskon fram vi vant sin strenter, til salmer nummer 101.

I navnet Fersens og Sonarens og Heila i Andans. Amen. Marskos skriver i kapittel 8. En stor mann av meg var kommet sammen, og det hadde ikke å ete. Råper han lærersvennerne til søgn og sier vittar. Mer tid til hjertelige sint i disse mann av meg, tog jeg at du trodde at det er hva de nå tvølt her ikke mer, og ikke hva de å ete. Og lærte jeg til færa fastande av sted, at du heim til søgn, ta munnen til få maktarløse av egnen, og summe av teimen, er du kommet lenge med. Og lærersveiner hans er svære av honom, kvene skal nekker her og i øyemørs kunne mette hese vid breie. Og han spurte der, hvordan mange breie har vært dit? Men der søtte du tjej. Og han bøyer mannen med kvinne å sette seg nye av hjørnet, og han tok de tjej breiene, takket og brei til sunter, og fikk lærersveiner sønnen til at der skulle bære deg om. Og tar bør du deg om i mannen med kvinne. Og tar høtt hun nekker foer, småfisker, og han var siknet i tar og sier at tar eisen skulle være borne ut. Og tar fink hos her at ete og være mett, og tar hentet opp i tjej, tjaver, av målen og i vore til avlopps. Men tar vore akkurat om 4000, og han let tar fære av sted. Atter i morgen høyra vit om ivskott, bei menneskjallia, antallia og tøymlia. Og jeg trodde at det er hva det vil skje med. Mætren er oppe. Jesus tider egnet for en sint og daimon som her er. Og i fyrre åndrunnen er han mettar 5000 mennesker og vil hukse om antallia svongt, men hesa for i talan om kroppsliga svongt. Så mætren er oppe. Og i bavon føron i talan om mynd av Guds rydje, av iveflå og iveskåte, som god eier til okkara av kærleik og kraft, alt er han mentur at gjera og gjeva. Lærersveinan høttu tidsi breivistar, var vel fyrreikare færa til gods, ta foltarlu vi endar. Tar er ekkong og mestje, er så å si i leie. Hine som henta degene er komin, var ikkje fyrreikai, høttu ikkje vissar, som kunne hjelpa til å klara turen heimatr. Det var kanskje kjent som måttløs og måttløs. Hvordan ofte har vi selv ikke haft kjensene av måttløs? Vi hittet ikke om åkken, så ikke skjærene. Vi vil ha fjøret ved mynden og årene om nei og elendighet. Hvem det? Vi sutja og kjenne vannløse på ute og hjemme. Her tøymelig og antallig svong gjør seg galtende. Her er det vi som ønsker for valgta. Og vi sier som tar tølva sinne. Kvien skal nekker her og i øyemørs kunne mette hese vid breie. Hvordan kan nekker livende nekkerne spyrre spørsmål hese? Og vi venter oss om borster, vi luter til høtte og færre borster fra. Vil jeg genge atter til dere regne luttla grøna bletta, sitte bleita græsene. Vi åker regne lutt og tev og vi breie og fisk og klokken kjøls. Tog øyemørs rundt om dere nere og ikke hovali. Og minner dere om dere regne måttløs. Såleis er ta vi bæra løyta egna mått. Men ta vi tåra at venta vi og tryggva og bjóa øron inn. Tåra a byta ut og vera gestablu og gavmild og fem bæra god se fyri okkon og vi få apart og i hansara iveskott. Te er okkara ondur ennå i det. Lætum okkon bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat veri nauntut, komi rujtutut. Veri viljetun som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkun sindr okkara. Så som vid eisne fyrir gjev at heimon, og i møti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tu ja tutt er rujtje, valdi og heirin, om allar evir. Amen. Herren vil sikne til og varvide til. Herren lette annet sitt løse iver til og være til nøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjøve til fri.

0: Klockan är 7:30.
1: Mihailo Fedorov lägger fra seg som verjemalere her i Ukraina. Nå gjør verjemalere her ved å vante til Ihor Klimenko, som kommer ur starven som innrykkesra her. Det var store heier at henne ukrainske folkene som verjemalere her, skriver Fedorov og Telegram. Fedorov har best vært i verjemalere noen siden i januar i år. Oppsøkningen til hånden er ligger i større omledging i støttene i Ukraina. Fyrverande forsættisraherren Julia Sviridenko leier fra seg mannadegin etter at Volodymyr Zelensky forsætte sunnedegin boer fra Storum Brøydingon og Skjøtnene. Zelensky hever tilnevnt Sergei Koretsky, som i løtene forstjåri i største allmenne olje- og gassfellene i Ukraina, naft og gass, til ettermann hennara. Sambar flere tinglimon som har tås av i Reuters hever Zelensky eisne vust av Klimenko som kommande verjumalaraherra. Viljen til stier, det sier Bare Nilsen, landstørsmøver i Utarudges og Fiskevinnomalen, nå følger og Sovorkorea, ferien å ta seg om tattere handelssamband.
2: Hei, her var Støren av og i at vi kunne utflytte akkurat fisk tannveien til er og en kjøl som etter nekva fisk per capita. Og tog er det også av for jokken.
3: Lontene heva sendt sendtenevnter Søynamidlen, og nå kommer Sovorkoreanske sendtiharren av Vidjan i følgen.
2: Bæði til at ein sendnemnd i fyrjun langt i sørste veiku og æsinn til at Sovukurjanske sendiharren kjemur her i halde til 23. juli. Det viser at avn er større og Sovukurja få eit tattar samskifte og handelssamband vi fyrjar.
3: Eit og i tørtjelitt urslit at fyrirskir og Sovukurjanske myndelagar hefa skriva under eit sjæl, eit så nevnt Declaration of Intent, etla atlanar iverløysing.
2: Det er som det er stått og innebyr til at man hefur nekkar atlanar fyrir enn tattar samstarve.
3: Atlanar i utvaimån stigjum, og bare Astai Nilsen vaunar at ta kan henta kjøtt.
2: Hvis vi ville være ølja jævlig og så vaunig at her langt kan vi komme opp av plås, kanskje långt och början av nästa år väl nya. Och ta långt här strajet till så till att få en ändalig en frihandsvattmål som innehjälter mer än bara fiskavörer. Till att det är så mycket rara på att det var plats.
1: Säger Bara Nilsen, landstörsmäver i Utanrydges och Fischövinnomalon vid Jekvan Jakobsson. Mer om detta vill du ta inte någon att övra. Franska tjauartinje at kvad ju djerskvald i fyrir enn uppskåti at leiva visknare dess hjelp ta best til vaksen som er franske rydgesborgarar etla som byggvo i Fræklandi og heva olechandi og deilige sjuko. Tjaki om viskna dess hjelp togs jo upp i fyrjun i var etter at etiska rai, sjukra röktar etiska rai og sifrøy nevntin tjafellan om fyrsjus salafrøyngar skipa fyrir allmennare rastevno om evne i april. Visken dess hjelp løyvd i London som Holland, Sveis, Kanada og Nysæland. Torit Vang Fredriksen sett i starv som skolastjåre og i skolan om Villakmannabreit. Hun vært lærere her senest og ærene. Hun teker vi starven om 1. september. 15 omsøkner var til skolastjåre starve, og i fyrre omferden var hun noe omsøkner, men undervisningastyre kom vi endurlysing. Høgne Johansen, som vært skolastjåre siden skolen var stående i 2008, har sagt seg ur starve. Og i skolan om Villakmanna breit vera 306 og 30 nemingar nasta skolaar. Her du 33 fulltidsstarv som lærare. Eller som lærarar, stendri. Og i viken hava trutjer batar haft bruk fyrir a vera slæpægir til lands. Tushtein slæpægir Rescue Sverri ein bat a serva, batren var vestanfyrir fyrir og han fekk maskinbrygg. Og i jar slæpægir Rescue Luiv ein bat til Nossier, batren var i Nossier 4 da han bæ om hjelp. Og Rescue Ivan var i jar etter ein bat til vestanfyrir, batren var slæpægir til servos. Og så er det vever vannar, lyte låt vestan, men igjen 5 meter om sekunde, i støvun smask og jasol og iver over torst, men ekva stanna mjørstje og tam. Som fralige klarnar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og i støvun opp i 18 sti. Og i natt låt til frukslåt av utnerinje 3-8, skudja og halskudja eller halskudja, møvlige mjørstje, men i støvun mest undan 18, smaskudja eller klost. Hiden er natt 8-12 sti, og som lyra fyra parsen i morgen 12-14 sti, og i støvun oppi 16 sti.

Goan sommarmorgon og veri velkommen til ein annan tja morgon sending hentan høstmorgonen 16. juli. Og han kallar Susanna Davren og i aprofysisko skriftenon som er jødiska skrifter fra tøyene Aren Jesu Føyeng verur sagt at hon var kona Joakims og i Babel. Hon var lagt under utroskap men var bjarga av profetenon Daniel. Susanna Wissa, som et gammelt føres kveie, hever javnaver kveie og broer danse og i førjon. Navnet hebraist, og ta mestjør Lilja. Og salen røys klokkan 11 minutter i 4 morgen, og setter atur klokkan 6 minutter i 11 og i kvalt. Og vi sender oss vant i halvan annan tøyma til klokkan 20. Skronni tøvnløyker, ankersøvan, vi fratta den utkjeste av føres og veverstovene, og så færre vi døsene jeg fleknast om første vennjengjene tja Aula Søkerkøvren som vær ui kjørskvelde og om en lista framsynning og i finner kåpa hever være til. Som sagt, tannlagren døsene pastor av sommermåtene ui morgon og let okken letja fire nu at han har halvgån tjei ui, nei halvgån åtta ui 1906-1904. Og til vi amerikanska country rock bølgjennom Poco som bare hadde et verlig titt, og et så nevnt One Hit Wonder, Rose of Cimarron.

Det var Bruce Springsteen og Girls in the Summer Clouds, som sagt et lær fra 2006. Og klokken 13 minutter i 8. Og 16. juli i fjør, andeist øyn av større amerikanske country-sangerindunnen Connie Francis, hun gjør just tjej og fors Ara Gomol. Hun selgte i om 400 millioner plater, og gir med den til mesta som selgt Hun var også den første kvinna, og jeg mekna i at jeg var tru nummer 8 lø av amerikanske Billboard hitlistan. Og her hun annars heie tru og trus sanger til Samans. Så leder hun bare høyre den neste løtene, og det her vi øynene av sangen hun, som hun altså gjørtes nummer 8 vi, og etter av holdt kjente løven henne, Everybody's Somebody's

SOMMER etla sommer heter vi TV2 i 2006 tar det kom fram i her som sommersangsten. Det kan bare ta kom først kan sommersang østene nå er en klokken ved rur 8. Han vil vi igjen se trygg var sånn, og han øyder stått opp grøtt sommer. Vi dør er starter etter to internett.

0: klockan är 8.
1: Fraferende forsøkesraherre nå i Bretlandet, Keir Starmer, i det affæren til Ukraina, her han skal hitte ukrainske forsøkene Volodymyr Zelenskyj. Etter hver seneste utenlandsferien, Keir Starmer, som forsøkesraherre, tog i neste vik og legger han fra seg, og Andy Burnham tager vi som former i Labour i morgen, og som forsøkesraherre mannadegjen. Hilde verur a starmer fyrir at endurtaka lyfti frá Bretlandi stuðul til Ukraina og a stuðulin heldur fram eisini breytingar vera í bresku stjörnuna. Starmer búa í 22. júni frá at hann leggur frá sér. Hóast minkandi undurtöku í Bretlandi hann afhildin som forsættis frá herri úti í heimi, herr nekvur rúgislæjarar hefa gott að bera honum, særlega fyrir stuðulin til Ukraina og í NATO. Starmer og franske forsetten Emmanuel Macron hava gynnti av 8 og 4 reikinknun til friar varvætandi herdeltir som skulle sendast til Ukraina, ta i ein friar avtala i komin og hus. Bretland vil reisne vi i stora lanenun som ES samtykte mannadegin at veita Ukraina hold 5 milliarder evrur i lane. Det sverre til gåar 672 milliarder kroner. Amerikanske vergemalare herren Pete Hegseth sier at nu verur krav sett at alle amerikanske hermenn eldre enn 30 år, ein affær året skulle kannas fyrir testosteron.
2: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. We demand your all, and you give it. But while we invest heavily in our weapon systems, platforms, and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter.
1: Sier Pete Hegseth og sjånbandabrotet av YouTube. Kruksmalere herren brukar kinsneutrale hotøysene warrior og warfighter og nevner ikke om kvinner i hesen sambandet. Hegseth sier at herrmennene gjør det selv av om de vil gjøre vidtjer om de vil vimmalt dem. De som yngre enn 30 år kunne være kanneier om de vil gjøre. Kanningen vil parster av årlig og helsekanningene.
2: Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy.
1: Sier Pete Hegseth, vergemalare her i USA. Han legger et tret at det er vidkjent vysende sida at testosteron stiger ofte av naturlig av en mikker vi aldri noen. Det snur seg ikke om tilgjørst at øke avrige. Det snur seg om at ende reise og optimere tunne naturlige førleikere, at leve lønge og at trykke at du har løyfrøyelige grunderleie som krevst i bardia, sier Raharen. AFP tøynda stovan hefur byggt Pentagon vimersking, men bóin hian í Eirum vit hava ongja leggja træt sjónbanda brotnu og kjara herranum í lötene. Aukjörin tja Hegseth kemur etra flæri í stjörnunni tja Donald Trump forsida, eitt nú helsu og almanna málara herrin Robert F. Kennedy Jr. Hefur sagt at menn skulle hefa lattari eðgång til testosteron við gjerr. Og så vi her hjemme, du folk vil ha noe begynne om ikke å gjøre donen noen vi tofta vatnet Runavikar kommune eier og heitene nå. Ikke tog kommunen vi slipper av i donen her, men det som donen her er fokler få av trever rått i et seg. Så gjennom Runavikar kommune blir jeg å skrive seg til fraboene om rått og har hun stedet for stø som avholdende har oppgjøringer. De støyene er vi skolen vi løtjen og vi tofta vatnet. Her lever råttene skjere vel, sier kommunen. Det ikke frestende til å ta med affære i råttekassene at etter hei eitor, ta der etter sånn ekve anna som atla donnen og øren foklen, sier kommunen. Og så det vever vannar, lyder låt vestan minni enn 5 meter om sekundet, og støvun smaskudja, sol og iverhøver torst, men ekva stene mjørstje og tåam. Som fralyr klornar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og støvun oppi 18. Og i natt låt til frukslåta uten en ringe, trodde til åtta, skudja og etla holdskudja, kanskje mjørste, men i støven mest undan attene, små skudja etla klost. Hiten i natt åtta til tølsti, som lyra fyra parten i morgen, tøl til fyrstansti, og i støven opp i seitjansti.
0: Kjei du det? Vest du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.

Hetta var Franchi Laurent Votsi, vi under samma setting, under medley et la sirpo i vår kjørt i vår fløyre gå gommel trusjara lø. Og ja, medlen teg vi tar du var Hardest Night tja Beatles og I Get Around tja Beach Boys, vi tar du også Satisfaction tja Rolling Stones og Tambourine Man tja Bob Dylan, Massachusetts tja Bee Gees og så tja som heter California Dreamin' tja Mamas and Papas. Og her tekur sommarmorgon. Vi attur klokkan 20 minutter i vår 8. Og vi kunne fyrre. Nå kjønn borsdæren tekka troi attur at 16. juli kattla Susanna i aprofysisk og skriften hon som jødiskar skrifter fra togjen i Aren Jesu Føying vil sagt at hon var kona Joachims og i Babel. Hon var lagt under utroskap men var bjerga av profeten hon Danielle. Susanne Wisa, som gammalt først kveie hever jaunan, vere kveie ui broar danse ui fyrjon. Og navnet braest og mestur Lilja. Så gjerne færa vidt at høyre grip, og en sang ui vær nekspaltur ui kveveljomen unta han kom ut i 1903 og fors. Ischingen atre fra 1834 og vær ta atlas som ætsle av protest Ischink, etla Sanche, og i møter kuanene av danska falskjennom og torra Ahuamalen i Slesvig. Og han blei av Sunchen i samband vi i Misk Høver. Og i 1903 og først ta kjørte Eregrip og et nytt led til hans herre, og spalte han inn og ta kjørte stand brottelig og et størst hit, Øysene i Førjon. Velkommen i Dekanet.

Jean Picard, som helst jeg var finnes årsens hosgått da han døpte ølene han just her i Britja ur middelen citrus og innkjøfer for John Lemmon. Men så fikk åndkjenn etter John Lennon, Joko Ono, frener av Heson, og nødde han at brøyta navnet tog og mette at dette la og tatt opp at navnet noen av mann i hennere, og at dette best var just vi business for jeg. Jeg fikk flere advokater på nakken, grøyte Picard fra, og tøyr høtte vi dagbøtron ur 100 trus oppi 1000 eurer, som sverer til og mittelen 1100 og 2400 kroner. Og enda vær at Semja blev kjørt, som hei visser at Ulbrytjaren slapp at selja til 5000 flaskunar han hei av Gamslo, men skulle så gjerne finne seg nytt navn. Etter etter kjørtes til Sannar Graugengur etter restlagrenon, og beie til lokalo her i økjennon og ølentusiaster flokka av oss for at åkna seg øyne John Lemmon Bjør. Etter skriva to inn og stående AFP. Og en vøyde av Lynn Picard ikke hvert ølent nå skal øyde. Men John Lemmon slipper hon ikke et øyta longer.

Yeah, Manfred Mann's Earth Band og fralga leie som Eider Davis On The Road Again og et le fra fyrst og i trusjonen, men som Manfred Mann så spalt og innator og inni kjennom tro og tjei halv fjers. Klokkan 30 minutter i halv gonuccio og hesa vikina så inner myndlista kvinnan Tona Fritzdøtter fram og i galleri Havnara og i Havn. Tona Fritzdøtter som just hever teaching master utbyggving og i Möta mynda töku i Paris viser myndir som har gjort det til sina enda verskatlan. Finnekåpa hette gärna dagen fyra för näseringarna.

Herre Gemmer Mout og Meie Øyder Sankeren, vi tar vårt Billy Hansen og Birger Andreasen Sundtje. Og så spyr han også der i A24-00 hver og i tøvna søgner mynter søgner fram og til Erik Galleri Havnarå og i havn. Og så gjennom er det til Gamper og Da Doni, två tyskare som fyrir nøkron og herron søgjane samt lavo som tar et dør og et le tja balsjennom The Verve fra Nøkjandru Sjeihalfems. Bittersweet Symphony, The Verve har du bygd søgne i oppgave av velkjende Rolling Stones leie The Last Time fra Nøkjandru 6 og 3. Ja, til jeg var så løs.

Gampero Dandoni, og det var featuring Emily Roberts og leie som kallas for Bittersweet Symphony. Vet du hva det har vi fikk oss under til? Og i sommer måtte ni hese for vidt vi at vi gjerne noe kjære sending og i morgen Arne. Undre i dag vi at vi gjerne tidskriva vidt spillesending om en tøyma. Det sørste hese meg noe til å være DJ Goya og meg Chico.

0: Klokkan er nødje.
1: Største lønnervøkster var i Sandøytene fra juli 2025 til juni 2026 til vi sa tøl fra Hagstående. Folk som bygger i Sandøyer økene fikk 12,6% mer i løn enn det fikk fra juli 2024 til juni 2025. Minstevøksteren var i Norrstrømme. Han var 3,9%. Og i Norrøtjen var vøksteren 8,8%, og i Esterøtene 6,3%, og i Vavon 6,3%, og i Sorøtene 5,5%, og i Sorstreime 5%. Lønervøksteren til løntekeren som bygde utenlands var 2%. Hagtølene om løner er bare om løner som færer tjøkene samtidig av skatteskipanene. Fraferrande forsættisraren i Bretland, Keir Starmer, i det affæren til Ukraina, her han skal hitta ukrainska forsættan Volodymyr Zelensky. Hetta veru seinasta utanlandsferien til Starmer, som forsættisraren tog i næste vik og legger han fra seg, og Andy Burnham tekur vi som former i Labour i morgen, og som forsættisraren mannadegjen. Hilde verur at Starmer fyrir at endurtaka lyfte fra Bretlandi stol til Ukraina, og at stolen heldur fram eisene ombrøytingar veru i breskostjøtnene. Starmer boi 22. juni fra at han legger fra seg. Hovast minkandi undertøku i Bretlandi han avhildin som fortsattes råherre ute i heime, nekve rygisleierar hava gott a bære honom, særlig fyrir stolen til Ukraina og i NATO. Starmer og franske forsetten Emmanuel Macron hava gintja 8 i fyrirreisingunum til friarvarvetnande herdalder som skulle sendas til Ukraina ta en friaravtala kommende hus. Bretland verir eisne vi i stora lånenon som ES samtykte mannadegjen at veita Ukraina holdt 5 milliarder euro i låne. Det sværa til gåa 672 milliarder kroner. USA setter 25% toll av avisarvører som verir innflyttar ur Brasil. Efter at det var kanna mali i ett år i nye støvan at Brasil ferdig under årettvisa handelssivenju, stendri fra boan fra amerikanska handelsmannen Jameson Greer. Avgjøren er nøye for å svære atter årettvisen handelshotte og trykje at amerikanske arbeidsmenn og firetøker kunne kappas under som og treiton, sier Greer. Omfattende samrøyngar vi Brasil seneste året har ikke løst til seg vidskiftet, men USA åpne for flere samrøyngar, sier han. Amerikanske utenriksraren Marco Rubio sier at brasilska stjøtnen ikke hever samrøst vi USA og i gåere trygg, og at brasilske forsiden Luis Ignacio Lula da Silva hever sett sitt eko fremst eller fram om heldre enn å gjøre avtaler som tjener falskjennom i Brasil. Og i fraboen ur Brasil sier Lula at han fordømer amerikanske fraboene om de 25% i uttattelet. Det ikke greit hva gjør vøretattelen reker. Men Brasil var det første landet som var rakt av 2012-strategien av Donald Trump fortsatt, som skal reke de som etter amerikanske erfetene fremger orattvisant handelsi, skriver NTB. Mikhailo Fedorov legger fra seg som vergemalere her i Ukraina, nødgjør vergemalere her ved vantende Ihor Klimenko, som kommer ur starven som innanrydgjøsere her. Det var store heier at tjene ukrainske folkene som vergemalere her, skriver Fedorov av Telegram. Fedorov har best vært i vergemalere her siden i januar i år, oppsøkning til hånden i lier og større omledging i stedene i Ukraina. Fyrverande forsættisraherren Julia Sviridenko legger fra seg mannadegjen etter at Volodymyr Zelensky fortsetter sunnedegjen boer fra Storumbrøytingen og stjøtnene. Zelensky har tilnevnt Sergei Koretsky, som i løten forstjåri og i største allmenne olje- og gassfellene i Ukraina, naft og gass, til ettermann han hennara. Sambarslare Tinklimon, som heva tosa vi Reuters, hever Zelensky eisne vust av Klimenko som kommande verjumalar og herra. Breska Løkrekland hever skolsett en 14-årig gammal drong fyrir at heva atlaner om alop at vær moskur i sur London. Han skolsettur fyrir ivergengs lovarbrot som knytt at vikgang der i høgra homenda frøye. Drongren var handtidgen i syste viko etter at det var framt herversk og en bil, og i samband med kanningarna i Hesonmalen I samband vi hesa kanningar og i malen kom løgreglan fram av kjøl som etter ætlen at døma avduka hvert han atla hjem. Hette er sere alvarslig skolsetting om ivigeng mot en ungkund dronje og for helst å leipa øtta og i lokalsamfellanen og allmenningenen som heilt, sier Helen Flanagan, leier i fire ivigengs løgreglene i London. Og så enda vi i Runavík, til folk vera nu bein om ikkje at geva donnum vi tofta vatn. Runavík kommuna eier åheitanina, ikkje til kommuna vi slipper av i donnunar, men til som donnunar og ære fuklar fåa, trevor rått og ætsar. Så igjen i Runavík kommuna byrja i skrasetta fraboaner om rått og hever hun stafest nøkkerstø som åheitande heva avbjavingar. Dei støyni eru vi skolan vi løtjen og vi tofta vatn. Her lever råttene skjera vel, sier kommunen. Det er ikke frestande til at heimene fære i råttekassene at etta eitur, til at det etta sånne kv anna som atla donnen og øren fuklen, sier kommunen. Så det vever vannar, lyte låt vestan med nian 5 meter om sekunde, ustøv om smaskudja, sol og iver over torst, men ekva stende mjørstje og tam. Som fraløyer synder klarare, mest estan 4, men ekva stende framvis lagt skuiloft etla mjørstje. Hiten 12-15 sti, ustøv om oppi 18. Og i natt, låt til frukslåt av utnerinje, trudjar til 8, skudja etla holdskudja, kanska mjørstje, men i støven mest undan 18, smatskudja etla klost. Hidun i natt, 8-12 sti, som lyra fyrra parten i morgen, 12-14 sti, og i støven oppo i 16 sti.

Vi senda morgenlesteren. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 101. Og i øye mørskon fram vi vant sin strenter, til salmer nummer 101.

I navnet Færsens og Sonarens og Heila i Andans. Amen. Marskos skriver i kapittel 8. En stor mann av mikva var kommet sammen, og det hadde ikke å ete. Råper han lærersvennerne til søgn og sier vittar. Mer tid ikke hjertelig er sint i disse mann av mikva, tog at du trodde at det er hva de nå tvølt her ikke mer, og ikke hva de å ete. Og lærte jeg til færa fastande av sted, at du heim til søgn, ta munn og til få maktarløse av egnen, og summe av teimen, er du kommet lenge med. Og lærersveiner hans rasverer av honom, kveene skal nækker her og i øyemørs kunne mette hese vi breie. Og han spurte der, hvordan mange brei har vært dit? Men der søtte tjej. Og han bøyer mannen med kvinne å sette seg nyere av hjørene, og han tok de tjej breiene, takket og brei til sunter, og fikk lærersveiner sønnen til at der skulle bære til om. Og tar bøyre til om i mann av mikvene. Og tar høtt og nekra foar, småfiskar, og han valsikna i tar og sige at tar eisen skulle være borner ut. Og tar fink og ser at eta og vore mitt, og tar henta opp i tjei tjavur av målun og i vore til avlopps. Men tar vore okkurst om 4000, og han let tar færa av sted. Attor i morgon høyra vidt om ivskott, bei menneskjallia, antallia og tøymlia. Og jeg tror ikke at det er her det vil skje med. Mætren er oppe. Jesus tider ena for en sint og daimond som her er. Og i fyrre åndre noen her han mettar 5000 mennesker og vil huske om antallia svongt, men hesa for i talan om kroppsliga svongt. Til mætren er oppe. Og i bavon føron i talan om mynd av Guds rydje, av iveflå og iveskåte, som god eier til okkara av kærleik og kraft, alt er han mentra gjerra og gjeva. Lærersveinan høttet tids breivistar, var vel fyrreikare færa til gods, ta folk av løyvi endar. Ta er ekong og mestje, er så å si i leie. Hine som hentet deg nere og komin, var ikke fyrreikai, høttet ikke vissar, som kunne hjelpe at heimene klare turen heimater. Det var kanskje kjent som måttløs og måttløs. Hvordan ofte har vi selv ikke haft kjensene av måttløs? Vi hittet ikke den om oss, så ikke skjærene. Vi vil ha fjøre ved mynden og åren om nei og elendighet. Hvem det? Vi sitter og kjenner vannløse på ute og hjemme. Her tøymelig og antallig svongt gjør seg alt annet. Her er det vi ønsker for valgta. Og vi sier som tar 12 av sinne. Kvean skal nækkar her og i øyemørs kunne metta hese vi breie. Hvordan kan nækka livande nækrande spyrjas bortstur hese? Og vi venter okkom bortstur, vi luta til høtti og færa bortstur fra. Vil jeg genga atter til okkar regna luttla grøna bletta sitte bleita græsnon. Vi okkar regna lutt og tev og vi breie og fiskon til okkom kjols. Tog i øyemørs rundan om okkom er ikke hovali. Og minner okkom om okkar regna måttløs. Såleis er ta vi bæra løyta og egna mått. Men ta vi tåra at venda vi og tryggva og bjóva øron inn. Tåra a byta ut og vera gestablu og gavmild og fem bæra god se fyri okkon og vi får parst og i hansara iveskott. Det er okkara ondur enn i det. Lætum okkon bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat veri navntutt, komur rujtjutut. Veri viljetun som i himne så jag gör. Gjev okkon i det okkara dagliga brei, og fyri gjev okkon sintra okkara. Så som vid eisne fyri gjev at heimon, og imoti okkon sinta. Og lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tu ja tutt er rujtje, valde og heiren, om allar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette andre sutt løse iver til og vere ter naivor. Herren lytte opp asjans og inne iver til og kjeve ter fri.

Det tusen og øyne natt ved det første tjåkken hese for vi tar det og våre versk. Så det møkken som skriver gav morgen ur skaken. Vi sitter her og hun åkken ved kaffe i gav økronen. Og kan du også åkken et hørst Anne Linnet. Og det skal være vi sannsyn som øyder for oss deg. Ja, hold sen møkken stentor under.

Sanger Nøydur Lore Lai, Elin Heinesen, Brimam Heinesen og Adli Betum, vi har hørt deg som her framfor da. God morgen, det mulig å høre Tommy Cash ved Espresso Macchiato. Nå, han kommer et spill av G. Vi gleder oss til Nekvar Gåan Tøndløk av G-stender og etter ikke kommer fra Øynon Gøteskolen.

Tommy Cash var han som her sjang om Espresso Marquiato. Han verur samtidig til som lortstæren noen etter Høyre AG-festivalen. Ja, så var det til først. God morgen, og til kunne vi høre Vekra Sanchen for å gjøre ta solen og tendrande med i åkken damer han så vel. Takk for det, og til å skrive vi begge ur skåpen som lagt seg til at vi vant solen og ideen.

vore tånlist stå fyrir ta solen, og et innskje som kommer vær ur skåpen. Så skifta vi dator stål, men Arjen kunne vi kanskje nevna at det onkur som feien vil høyre okkurst vi som ber kåren om til øya vi til verre ikkje. Og onkur annars ber vi ikke kunne spela Sanjin Rose of Cimarron, så vi spalt og fyrr i morgon vi påko, og det skal være så mykje nekve av Sanjin som rattelige lenkur, at få inna gittarsålen øysene kjemur vi igjen. Og her var vi akkurat spalt han, Sanjin, så at hvis du skriver at du neste vik, så skal vi teka innskje vi ta. Ja, så skjøter vi stål som sagt, og færre nå til, ja, hette innskje gav morgon, hentan vekker høstmorgonen, er jo vi med over en øle skulle lykke arbeidet til klokken 16 i dag, og så drøna vi når til GAG-festival. Det gleder jeg dere øyelig til, kan du ikke spille Levels tja Avicii, for dere så at det over en idé konkur, og sindur skjøter, og så takker dere fire. Og han færre vidt at spille dere.

Ja, det lærer jeg etter Levels, og det er Avicii og i framførte T.A. Og det neste bryr jeg 18.4, og til en som sier gav Morgon Versteren, kan du spille Dream On til Aerosmith. Om du ikke finner T.A.-versjonene, kan du så spille samme sang ved Ronny James Dio. Men de bare bedre versjonene til Aerosmith, tog vil jeg helst høre henne. Takk for det. Og etter skriver en trokkere. Jo, som du hører så det altså hentan to byer om, og i første etlo kan man si, altså Dream On, tja, Balsunon, Air og Smith. Og ja, henne færre vi til høyre neste løtna.

Det var Ida Sommervisa, Georg Riedel og Lisa Nilsson var og teipa i som sunger. Kunne ditt spela E-Type, og det skal være lei som øyder Fall from the Sky, etla Linda Ronstadt og Aaron Neville og Don't Know Much. Det skriver han også av Jørg Kvalpa. Det var det fyrre du blir om, her er E-Type.

E-Type, og etter Balkgrunn, og her framførst Fall from the Sky. Etter nekra fantastiske deier til sonen og verdøtren i København kom vidt av sangen fra trusjen og vi rekel restene, Sukiyaki. Ja, det har vært stått litt at Horst Han Atter skriver vi kommande, og han færre vidt at spille der i Finland, tyvärr ikke viser her Rachel eller Rekel restene, men vi tar han vidt Otto Brandenburg.

Brandenburg og hans utgave av Sukiyaki. God morgen, nå har vi brukt en større parsta sommerferien på et vant moonwalk, og under trin kjør Michael Jackson. Kunne vi til å høre sangen «They don't care about us» kjør noen at vi morgenmøter noen. Hølsen og en 20 år gammel Michael Jackson fjepper i Klaksvik.

Don't Care About Us sang Michael Jackson ikke kom fra en og nødt og er gamle Michael Jackson fan eller fjeppere som tar stendur og i Klagsvik. Ja, så det en som sier gav morgen fra G-Gestun. Vi har noen bøtten her som jeg vil høre Dance Monkey vi Tones and I. Så fjerde deg opp å danse. Takk for det.

Cat Stevens, Sunday Morning Has Broken, et ikke som kommer hver ur veie, og den neste skriver stått deg, og så kan du spille Through Your Eyes, evne ikke så utgavene tja beinet, og det kunne vi til.

Ja, vi har vært Beiner og Sanjin som heter Through Your Eyes. Og så er det denne sørste tjåknes av Fyrkava Morgon. Jeg vil så gjerne høre Finn Hansen, Sintja Sanjin, under fotla land, nå vekker jeg så fra lukt. Og jeg har så et langt av han, det skriver vi kommande. Øsne.

Her vær finner han seg noe i sang under fodla land, og etter hver øsene denne sørste tjåkken som sagt hesa fer ut og i sørste vi får tog til stendur gav morgon hian i urmjørskanen. Kan så spela Al Green og Annie Lennox, We Put a Little Love in Your Heart. Det er jo just det, innan sinte betre, vi vann om et mjørsken kvarver i det. Og til bøkamusen, vi skriver, hetta, ja, men det har vi ånda vidt, og for annars er at takk at det kunne heva skriva, og det kunne heva lorsta, vi vil rattere vi, og når det er noe kjære til skriva, vi spela sending, og det er vi fyrra parsten, torsdagen.

0: Hatta var sendingen Næste TV, Anna Johansson S. og Svanna Jakobsdatter, Løttet Rattes.
1: Og til vi ber atter vi skrånne løsningen og tøyndenen, færre vi til å sende middags tøndøyke.

0: Det er verre hemsmeisterne mot Europameisterne og i finalen i sundekvølte. Sør-Amerika mot Europa. Argentina mot Spania. Her Felix Søva. Spania har jo i synet i Argentina som kjalland. Og igjen 300 år fra 1. og 1500 år noen medgjølt, og ut om 1800 har jo Spania reie og Argentina. Ikke før enn i 1816 kjørtes Argentina kjølstøvet land. Men i valet skal leitas landje etter falskje vi så heit om blåe og kjølskaper ile som argentiner. Det som spelarne ernast og vaksa ui mæte, da der smadja bunan i brød. Her brottelig en måtter, og i leksta træt vanlige dyktunnen og forleikunnen som utrottamenn. En elder, en ante, som vetjer en av vinnare sivenje under momen. Vi så det i fjåringsfinalen dyktunnen mot Egyptalante. Her var tepp i hente. Heimsmeisterne våre atterur, vi tvei må malen stått for leiklokk. Og så vinner der korsene 3-2. Nega det samme hendte i holdfinalene mot Ångland og Jar. Ångland støvner i finalene ved 1-0 Lasle. Minutten fakkast. Korsene i Håmast Ønsjen Fjolter etter Råløysi og Argentinon. Tvørste remote, hevja der begge spill, Åse Kjolvar, oppå eit haggri sti og i allan mot rætsjennom. Og så helma der ikkje, fyrir en syren dem og viser. Tar heva ödelbrygten i usunne spelle. Eisene tar roa og banska. Disteren bæra nekrar minutter gammal, så suttjas tiltekno bastagerinar. Ein herur albekvi innan de suyina, etla bænt oppi anleiti og sækleis og modleikara. Og alltid så businessa, at domaren, etla tujans heldur velmanna i li og i varrumen hon ikkje varnast. Vi i bolten hon der kringar igjen der fleste. Tarver av tuj, så du at der boltspelle til du der. Vilja der heldur krutjast, så der eisne kringar igjen flest atler ærer og i tujkjenstrun hon. Og krevst hardt arbeid og nærlagne, så heva der assutja til større lunko og gjørsto enn flest atlonner. Ångland var 8-1-0 til 20 minutter resta av UI. Da han sendte Chelsea-spilleren Enzo Fernandes bolten i enska malen ved gåen lengskottet til 1-1. Opphavsmøver var Lionel Messi. Og løtt og seitene ganta i Messi en av framårsgærende sending innfyr i enska malen. Bolteren la så vel at han rakk opp om havvaksnar enskar vergespillere og kæva i nyer ui en tronkan lomma ui tui fjölkaja enska brostajunon, her Lautaro Martinez, ur italska felanon Inter, heie krekvase. Bolteren brast ui enni av argentinska spelarnon, og hean i mal til 2-1. Grundlegjante motsetninganir ui linte og sinnaleie, og sjolvar i fotbollsmentanene ui bavon landon, mestjist eisene, lortar du etter frasøknene, så avvika vist BBC og argentinske støyene som viser disten. Og i Ångland støyleren hosamer og klassisker, og i Argentina flyter iver i patos. Oppglatte argentinske frasøymeveren fær ytla tolma sunnån mindfusnem, og helder speirekande firem, farvel Ångland, farvel Jude og farvel Harry. Vi hälsar till stora svenska spelarna Jude Bellingham och Harry Kane. Enske frasöv Maverin sottliger vid er och nästan och i en Shakespeare-skun harmalajtje.
1: There's the final whistle. Argentina have beaten England by 2-1. The England players fall to the pitch. Flat on their backs. And the Argentina players drop to their knees in celebration. England were leading in the 85th minute. That's how close they were to a World Cup final for the first time for 60 years.
2: Terminó, vamos!
3: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye, England! Goodbye, Jude! Goodbye, Harry!
0: Og i Ångland tåsa deg om størsta vannbrottet og i trusjoar. Og i jaktstrandene etter Sindabokken ventet atler pøyler samme ved. Torskaren fær skyldene. Venjaren Thomas Tuchel. Milaner ikke blodgjør i morgen. Lostis Tuch spyrte sånn av forsøgene, mens de antetje vil spørst. Flest ødel undrast og elskast, hvor venjaren så glabbeinter anleger seg noen annen, at vodkjører seg i vergestøve atterlige av vødlene, så tok du knapt at den skal lige hei lagt seg åtta. 1-0 vær til Ångland, og 20 minutter var det ferner i 17. halvleggen. Mange setter stor spørnartekjen ved venjarens taktiske disposisjoner. Det gikk annars jamt av i dysten, og ønsken var bilt sin til Ångland tog glaslene. Morgan Rogers, som var vi fra Birjan og Jair, sendte Govan Bolt inn for argentinska malen, og her er nøyest Anthony Gordon hekneslige setan i nettet til 1-0. Men så sløkna jeg en skalige, og nå så hos argentiner truina sin tanko av vøtlenon ensamattler. Hagtølene viser at etter at Ångland leies i 8, heier Argentina bolten og ute vi 50% av tøyene. Vi har kjent i enskje fotballstundamøren Mike Delaney, stafester i Blenon The Independent, at venjarens styrvesløse forkom Ångland til HM-dreimen. Største mistaket til Ångland var at han skår av henne. Tog etter til han gåst til å spille fotball, helder Delaney 4. Chris Sutton og starvast til BBC var ikke minne bærsøyen. En vanlukkelig venjare avgjør øyeleie alt, stafester han. Jeg bakka for atter i egnan brottstøy og senda allar verjuspælare avbåndsjonen innan vøtlen. Jeg standa i måte og i halvan tøyma måte så boltkringen lije som Argentina vi Messi som soliste er fullkomelige høpeslest. Annar fyrverandi enskurlandsespælare, Micah Richards, helt at ha i Ångland koma åtta. Åtte venjar en tvørstere måte jeg lije fram vi, jeg finn ikke avgjerandi annan male. Heldur enn a krupa. Ta høttu Argentina ikkje finnje så leisar teimar, tog vi tattu støv og tøttar vi mot alloppun. Adler brettar harmast åsiren, eisne William Prinser. Tykkar at treste og strusvilje hever hot i jokken öll. Tid du hans besta og mest fullkomna enska landslige som vi da var sem. Hevje høver tykkar av hot, stenter og i fraboane fra enska kongshusnån. Ensko spelarne varner å si av sin hoksan etter dysten, men verjelagaren Mark Gay sier vi åttu ikke har brøtt okkara spel, men heldur lagt døgn og er givet dem om munnestingen til 2-0. Ligibaren Harry Kane tok så lei sammen om.
4: Yeah, we played a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which, you know, at this level is not enough, so... Just gutted because we've worked so hard to be here, and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. So to fall short like we did today is just gutted.
5: Why was it so hard to get any momentum after the goal, do you think?
4: Yeah, we struggled to get pressure on the ball. I thought, especially first half and then start of the second half, we pressed them well. We put them under loads of pressure, especially high up the pitch, which then allowed us to win balls, control the game a little bit better. After the goal, whether it's them putting more men forward or us just not being able to match them man for man, it just was wave after wave and we were trying to hold on, lads were putting blocks in. But in the end, it wasn't enough.
0: Så säger jag, Lisebergen Harry Kane. Ærer har han nevnt at veiklagen til Ångland at her då ikke som ærer styra dysten vi spiller hun, som nå trykker av bolten hun, og her var nøyva frien og vysik når jeg spiller under trusten. Spania dømme om hetta. Tar så kringer vi bolten hun, at tarra verjuskipan iverhøver grunda av at du hever bolten og ikke misser han. Heta sa styr dysten hun mot fraklandet. Fransko kanonen taknavo, Då är motparteren, Spania, tarna i dem och nya lua och tog hans äldre tjota. Och i hessom spelen av Spania är Rodri kanska huvudsmävren. Offerakäte var av argentinska spelaren och vänjara efter dysten. i årleiser, fag etla tåse og glede. Hette så størbart fyrir okkon og alt hitt argentinska fölkje. Hesen siren okkon særliga søter, helt argentinske venjaren Lionel Scaloni fyrir. Etter disten sovost argentinske spelare vi enn hermerskje, vi duce og enn tvørstong og anskriftene Las Malvinas son Argentinas. Falklands ødjanar i okkaran. Som skilst hever argentinske væraforsetten Victoria Villarroel, etja landslinon, kundgjøra båskapen just til henda dysten. Hette annars i strøy vid FIFA-regler og i banna politiskon iverløsingon. Argentinska fotbollssambandet kan tog råkna vi å få stora båt fyre tilboren. Myndoläggande sykte å kunna bära hermerskje inn av vötlen, men de glömte. Båskaperen renner i blåi og gjørsten okkara, stenter i allmannare fraboan fra argentinska væraforsetanon. Ein av argentinska spelarnon, Leandro Paredes, sier at her teka av fotlon hoa under vi atekjennon og utsøkn væraforsetan som at pirater hava rant land okkara. Hette eit dapurs kapittel i søvi okkara, fyrir öllon taimon som miste og framvigis luja, kjera vi tui varst, vi støvi okkara og røttum padle, sier Leandro Paredes. Og her veri som kunnet sipa til Krutsi 1922, mellan Argentina og Ongland, om Falklandsøtjanar i Soratlandshavi nærentes Argentina, men som gamla tjalanda velte Brettland og Sunitui kanai ser. Ta vi argentinska hernavarstøyren tog Øtjanaratter, brast verilet Krutsua mellan Londone. Enden vær at Øtjanar atter gjørtost bretskar. Åman at jeg fall ytla lytta hernavarstøyre og Argentina kipa i seg som folkareie. Kvarjon så at takka, nu Argentina fekk lønt Ånglandi atter avsigeren og fanklas Øtjanar, god, kanskje etla føylandunum. Tja Lionel Messi henta trojanten rådfest og i argentinska fotbollsavgutunum Diego Maradona. Jeg kjenner meg sannførdan om at Diego fekna stor erva. Vid åkna honom siren. Han store uiblåsteren tjåkun ötlun. Det mer en særlig glede å vinna ötlun Argentinon og ikkje minst Diego hentan siren. Jeg vanlig at han frøyest en så vidt. Hetta en særlig dæver, og så takksamer om at mer åknægist henta framvitsa ratt, sier en sinnesrørter Lionel Messi. Tvardister nå etter i HM-kappingene. Leierkvalden spela Frakland og Ångland om 3-plosset, og brons- og heiersmørsene. Og så sommerkvalden tar det den store finalen mellom Spania og Argentina. HM tog inte er vatter sundagen.

0: Vi tar då Jonas Gard og Sigrid og Sanchen ikke for en ta.
1: En otrolig fitte sang.
0: Det må man sige. Altså Jonas han har smittet den ene Sanchen som bedre enn den neste. Altså det her blir bare bedre og bedre.
1: Ja.
0: Otrolig enn jeg var god, Sanchen. Jeg synes vi bør ikke noe
1: Ja.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig godt. Men vi...
0: og apropos gå an tone like.
1: Apropos gå an tone like, så her har vi Høgna Lisberg ved Jøkken. Hei, Høgna.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, og Høgna, han jo bokare og fyrkjøpare av G-festivalen. Og Høgna, hvordan hvordan stendet til her, Tjadikon?
2: Jo, jeg stendet øyelig vel til. Jeg har spasert om han til Tosanten for jeg kunne gjøre en ordentlig status rapport fra GFS-vallen, og her Løyve, og jeg faktisk sitter i potten, og hun gjør det Løyve, vekker godt, faktisk i vatten, og fyrer ikke i gang, basene og åkker åpner her, og åkker vi at åpne, og klokken, og ganger med det at jeg fyrer i gang ordentlig, vi i Tøvnøysen og så, og den første fremførsten klokken fyra, som opphav, Sjønløyger i Fjøsten,
1: okay.
2: Og klokken 16.15,

0: Master Blaster. Vi tar en lust efter Stevie Wonder.
1: Ja, og her kommer vel en sms på inn nå. Jeg har alltid at vi kunne ødele for en hjelp av de ene lusterne her til en som spyr her hver jeg også er det.
0: Ja.
1: Da vi sier at vi styrer også noen, så er det... Nå gikk du på meg.
0: Ja, ja, ja. Så er det sjående jo de heste.
1: Nei, det det som ikke.
0: Okay.
1: Ja, det kom til prinsippen, jeg skulle hva spørningen, men vi det streamen.
0: Nelse, ok, ja, ja, ja. Ok, vi det streamen, ne?
1: Det en virke, om det du går ut omkring ja. Koltre.
0: Jo, jo, og vi kunne eisne spørre til han Fjalta. Omkring spørninger som er kommet her av SMS-skipen, her en som spyr til Fjalta, to midlen trø? Ja, han fjallte skulle gjerne være vi og kan her, men...
2: Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. To midlen trø?
2: Nøkker.
1: Nøkker?
0: Nøkker, ja, ok. Her nøkker trø. Så det en som spyr her om du tatt vi kjekven, men det alltid vidt av å hava alle som funnet det, og det man nesten alt, og det man i følge, men... Vi kunde dessen spørst sars til kjekkvinn.
2: Nei, men han sars med. Men jeg ser fra.
0: Ok. Ja, og så vi kommer til sær ikke, men han sars med der fra.
1: Ok.
0: Ja, så jo, men det alltid, ja. En som spyr tann fjallte i Sondalenon, og det kan vi så si ja. Ja, nøy. Så ikke i Sundaland. Det er en som spyr om det mjørste her som du erst.
2: Nøy.
0: Nei, så, og, ja, så kommer vi til ikke ut her. Så det ikke akkurat her i Grannalandet enn Kvossvær.
1: Nei, vi sitter ikke enn ikke nøy sånn.
0: Nei, her i Kvossvær, helt vidt av mjørste. Men og først, her er 20 minutter etter av sendingsene, så... Alltså hvis vi ikke lykkes som teker sammen om de her opplysningene vi da finner her til.
1: Ja, vi vet at vi kommande her til sol, det ikke mjørste, og vi kommande akkurat stedet med Ister Rødsjønnen, ikke midlen nektrø, men her nøkertrø. Vi kommande ser ikke heve, men innenfor holdtrusmidler.
0: Ja. Ja.
1: Det noe mer vi vet?
0: Nei, jeg halte ikke det så veldig nok mer enn Anna enn det jeg selv sagt, så det t-shirten man skal halte eier vi.
1: Ja.
0: Vi kommer til i en t-shirt vi bomerst noen til hese sendingsene, sommerarbeide, stender og arbeide og bringene fremman og eisne av rikken noen atan.
1: Ja.
0: Og tar man så kommer frem av Tanfjalda, så skal man for iver og sige sommerarbeide funnen. Så vinner man et utgang og mest, et vikeskiftes utgang og mest til G-festivalen.
1: Og nå har vi jo akkurat også vi høgnet Lisberg, og det har jobbet til at her alt, så at jeg kommer på plass. Så
0: ja.
1: Her ikke glede seg til.
0: Og så alle pøyler venter rett om det, ja. At han løtene, kjølt vekker og spiller vi. Men vi færre hvor vi tåler ikke, og da vi venter etter, så færre vi det avduget enn mer, og det har vært nok, ja, fritt mer. Nå nøyes vi kanskje at at ordentlig løse for påsabanden til at vi tar bare 20 minutter etter av sendingsene.
1: Ja.
0: Men først da, Sinter, jeg har spilt en liten tonelage. Det Jelly Roll og sangeren Hands Up.

Ballad of a Teenage Queen hørte vi her Johnny Cash synja, og det var vimmer ansere Jack Clement som er i bæg år og le. Hentan opptøkken fra Nujandru Shea Altrush og tidsen opp i Sun Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verer om ungdomsarne og i Dias, om ta Bajin Jack verer skatter og døyr, og om ta han fyrir inn i herren og verer sendet til Tysklands at gjøre her tennast. Og i Dias var rykt troarløyv, og her var det seks imenska samkommer. Kerry, som selv kom fra metodista samkommene, ville ikke alle jobbe med noen agenga og enn i avvisere samkommer. Selv gikk hun mest i baptista samkommene, men under J.R., de det beste av er igjen i samkommer, så nevnte seg Church of God. Så her nøytte de negv imensk ljøvføre ta i samkommer og skrønne. Det var store dæver til Cash-familiene ta patchen vi einon batteri utvarstole kom i huset. Det var fra handelsfiretøkene Sears Roebuck som sendte pryslista ut til folk og som så kunde bøylegge seg røro og så kom patchen vi posten om. Det eldre atterlige her kjenner det her om okkara leier vi pryslista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Og i det han vil rese maten av kjeipepanender nethandel. Det blei dulige lusta etter utvarpen, etter vevervanen, andalig og møten, og så oppdager Lutle J.R. at her var en nødger heimer fyrir han. Dette var tonleiker. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangren i Falkogn, Johnny Cash eier hese utsettingsna, hon fra 19. mars i 1902 trus, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

Papen rei for vanliga ui sång klokkan 8 om kvölde, og ta platte djejar a seta seg vi utvarstolnun a lustet kontritonleik. Vi oiran hon heilt inni vi hattalaran, så han ikkje vakte papasun. Vi er skrubo på lustetole fan djejar kjøttet tev, at her var flere utvarstøyer som spalto enda tonleikin. Og i middlendøyene blei lust vi ankrar vøru som så futja i sankaran eller sankbolkin. Men særlig var det ein utvarstø som han lusta i negvette, det var utvarstøyen vi kallar bokstavnum XERL. Hon la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stod i Mexiko. Hon sendte vi negmare styrke enn løft vær i USA. Og hesa i utvarstøyene sang ein bølkur som nevnte seg The Carter Family. Hetta voru brøverne A.P. Carter, eller A.P. Carter og Esra Carter, og konutara Sara og Maybell, ter voru sysna bøn. Maybell og Esra Carter, 8 trutja døtur, Helen, June og Anito, som fra 1923 og eisne sunko av hesa i utvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt ned i løyvnån skulle komme hjemme nekk vid Carter-familien av Gjera, og at han ene før skulle giftast vid en bilinga døtteren i June, som han blir løgnelige forelskar og langt og 8 år gammal via lust etter røtten i åene. Vid høyre Engine 143, A.P. Carter eier år og lær, June Carter best tutjara gomul ta i hon singer henda sanchen og utvarstøyen i Del Rio i Texas og i 1923. Vi tøyra eisne røttena i A.P. Carter.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Nu kommer i skolealter og ferie i skola. Men det synes jeg sier at han tømte vel av gang i skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi innom. En dag inn, J.R. kom heim ur skolan var en olukka hent. Hunteren var sloppen inn i høstnarhuset og hei drip i atlar hønene. Papen, rei, gjørdes de øyne og hei skåt i hunden. Vina leie terra middelen. Da var omgant i helt å se av mat. Og i 1938 få tjonene Cash så et satt av baden en av jento som ble navngiven Joanne. Og i 1940 kom så kjent av badene. En dronker, Tommy. Vi tar høyre, give my love to Rose.

Attana skula tøy skuldi JR sum all hin jo husnum ut av marskina ad velta soa eller hesta. Og selja varta bomullshestingen som var streven. Han skulle jo drasse enda stora, tunga setjen at han assar akkara bomullen og i. Det sikst, er ein lotur som JR 8 og gøymt i alt løyve, var en løyde bomullskula som han einafer hei knytt seg ut av marskina. Og her lova seg sjolvun at bomullsbøndu skulle han ongant i vera. JR kom du vel tonlike, og han byrja tullja festa år av blæ og av synja. Han var pava stoltur da han tutsjara gammal kom heim og vuste pava søynun $5 som han hei vunne. Han hei synja sangen Lucky Old Son i enn skjula sang kapping. Fyrstu fyr J.R. Cash upptrakkar almennt han 12-ara gammal og synger sangen The Tell Me i enn samkommu huset, og mamma Sarah Carey spalti under. Nu får vi at høyra I Love You Because, Liam Payne, Iro og Lea. Sangren tigen opp 13. desember i Nujandru Sjeholtrush og i Sun Studio, og til vimmaveren Jerry Lee Lewis som spiller av klaver.

Det var gott vinalega mellom J.R. og eldre broren Jack, sjålt om der var ålyger bæg og i sinn og skinn. Jack var velbygdur, djubhuxen, og kom tullja i løyvenon til omvendingar, at han hans er av vera læra til prest. J.R. var klæner, meir visalegur, var jeg slæ av mammadrøntje, og heiring vi at oppfatta troarløyve som Jack ofta tåsa i via noen. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl ui onne Tyrannsa River som rann tatt vi her Cash-familien boi. Hetta var ikkje så djup oa, tå var eitt økje som tær nevntu ta blåa hål. Her var gypre, og her fink tær ofta søyl, som mamman Carrie pladja gjerra til notra. 12. mai og i 1944 skulle gjeras en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøvner Jack og J.R. høttu avtala að færa fiska søyl. Þær fóru bæir av stegan, segja man, men kom du nekkar frá húsum, brøyter Jack mæning. Han ætlar að tjena sér nokkur øyru, segja træbúlar á einu sæverki som la vi í veginn þær gingu á. Avtalan var svo að þær skuldu mötast aftur sætni. Það var ekki að fóa henda daginn til J.R., ekki nýpp og ekki bæta, svo hann valdi að gefast. Og genga í móti bætjasunum og sæverkinum. Á venum mötur hann pappasunum og einum prestu í bíli. J.R. fær ta að vita að brórin var komið til skea við enn rúnsa. Hún hefur skórið sér inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sævusbønur i sær. Sjúkrabílur kom etter honum og korti Jack á sjúkrahúsi og í dagis. Han blei lagtur undir skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir at hann yfirlevdi voru vanaligar. Løyfi stó ikki að bjarga og Jack døyr av løstunum hann hei finnki eina viku setni. Stanteren var ringur i Cash-familjene, nu de hadde mist Jack. Og det blei ikkje betre av at Ray gav J.R. skuldene fyrir at dette var hent, og segi vi han at det hei vært negg betre om han var færen og at Jack var av løyve. Hes i år kjørte at vinaleie umiddelen han og papan kølnei opp at og meir, og dette kom av fylkja J.R. Cash det meste av løyve noen. Og i det verður slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, tæt du kjemur ut fyrir enn skakandi hending som du ikkje fært arbeid til sinnen om. Goodbye, Little Darling ein sankur som Gene Autry og Johnny Marvin eie år og lea til. Hetta var sankuren som Gene Autry ofta brukte i at enda konsertunar tjassar vi.

0: Løyve tja J.R. heima og i Dias. Jack søyna gongt. Han gonger i skola til han 18 år. Og fyrir ur skola nun i 1950. Han fær sær firefallandi arbeid i Dias, men fær så av sted til byen Pontiac, her han fær sær arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i Jesen arbeid og fær så heimater negra vike sættene. Ta Jer J.R. av er færa i herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sættene var han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfor San Antonio i Texas. Til er nu han kjemur i herren at myndelagene setter spurnartegjen vid navn. Ta er djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans herra opprona navn. Jeg synte løye at av tjei sysjon skulle du foreldrene gjerast åsamt om bæsta eina navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, så som J.R. fyrir John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendur fyrir Alvin Pleasant Carter, og vi tøyene blei stytta navni hengande. Vi brevaskiftet nytti herren tå navni John R. Cash, og hetta navni han teker tilsyn. Vi tøyra Doing My Time, Johnny Cash eir år og le.
1: On a

i ungdomsåren og Jimmer John Cash saman vi flere gentun i Dias, men det er ongen av dem som han ver forelskar i. Det er ein som han fra heilt ungen åren ver bliven løgnelige forelskar i, men han la vi øyren inn i lustetålen og lustetrene, og det er June Carter. Han er ungen til hittana, bare hørst han av sinja i utvarpen og se han av mynton i bløvn. Nu framförde June Carter saman vi mamma sinni og systrunum at vi navn frema Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affæra til Nashville a hitja og høyra June Sinja a padli a Ryman Auditorium. Ta i han seta balkongen i hetta kvöld og hukti og lusta i etter June, var det ikke som boi er fra at han fimmar sætni skuld standa a sama padli saman vi June. Han eisle så mykje smægen at han tårer ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vi tårer Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og lær, og sangeren tiden opp i 1905 og trus, og i sånn studio. Synger han begge fisto og ærestemme.

Stått etter hetta verður han flottur til Hernavarstøyna i San Antonio i Texas. Om vikeskifte plato herrmennene affære inn i bojen, inn i San Antonio, her der hun hans i en av de store i høll ved Rutteskøyton. Hetta skulle John Eisner røyna. Men som til ødlån nå i bergjennom, Jack ikke vel tjånen, har rennes hemmen ved en av de gjento og beheget dette om kottel. Ta i John skal ta i hånden nå henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk og næste feik i middelen deg. Gentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bo i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktest ikke gentan henne i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkker. John og Vivian finner bare trutjar viker sammen i San Antonio. Ta fer han på om at han skal sendes til Landsberg i Tyskland, og gjør det her til han i Second Mobile Radio Squadron. John tek tog til Memphis, her bror hans Roy hei arbeid, mamman Carrie og papen Ray og yngste broren Tommy var kommet til Memphis ved silvergråa Pontiac-modell 1946 bilen til Ray. De skulle møtes av en medstående nær togstøyene, og få seg en bita og si farvel av en John skulle føre til Tysklands. Ray hever galøysen, ta i til for inn av medstående. Han led billigelen stand og i, hette Gjørte han vanlige hjemme av IDS. Det står våre egne til at jeg kom ut etter medstående til å ta av bilen borte. Han var stålen, så John måtte tenke til beins av renna av noe tog. Vi tar da «My Toe Time and Woman», Hank Snow er år og le. Sangeren er tidgen opp den 22. mars i 1926 i sånne studio. Brottelig var det tver kvinner som Johnny Cash var forelsket av, June Carter og Vivian Liberto.

0: I Landsberg i Vestertysklande kom John Ray Cash a liva eit heilt ørvise loiv en heima vi trykko omstøvnun i Dajess. Han hei under oppvenning i USA vust særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamidlen. Hetter under kalta grøynun og Tysklande bytt opp i Ester og Vestertysklande, sagt ver om John at han den første i Landsberg som tutte kåtene at Josef Stalin var deir i 1933. I begynnelsen var John den stille drongeren som røkjer sitt arbeid, han kjekka møte, han les nek i bøybeline som mamma sa rei givet. I frytøyne fikk han via skriva brøv heim til jentene Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytest hetta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstoven og drukko ta gaua tuske øle og eisne domte hun av fåser en konjak. Tar unge herrmennene var ofte bare dia vi lokal og drangene om jentene. Eit som John omgant i heise heima og i USA var at litter herrmenn gingos hema vi kvitun jentu. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. A jólun og í nujandru einu altrush da fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Hann fyrir kjæpi sér en gittara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepene og fer sætni upp í ein tónlagarbölk tjá hermannunum. Þær nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hadi Ledbetter og Johnny Lomax eia orðulega.
1: Last Saturday night I got married.

Heima í Dajess voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, öttafull, nú sonur þar af að færni hérst hennastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýti fengju í negra manar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur upp að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu kjenstu trúja vikur Arn John fór til Landsberg. Þeir skrifa negbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra mali á henne. Han fekk omgang til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trúi á henni hann veri í herstennastu í Vestutvísland. Sjálft hún John rænir að fortrönja það, så spøkjet av løgnelige forelskelse vid June Carster i hoanum. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry, som blei sendt en av vik og forskåte til hermennene i Vestertøyslandet, av utvarsstøyene Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun tog i gå høyrelykjende våre. At panikkur var om å komme i John, nå han hei fratt at June Carter var byrja genga sama vi kontrusangaren om Carl Smith og at hei skulle giftast viser brevaskifte vi Vivian. Og i middelen 2. mai og 18. mai og i 1922 skriver John Vivian 12 brøv. Den ene dagen 19. mai skriver han troi. Og eldre Aron gav Vivian Liberto ut bok. Her voru partar av tæmen i við 1000 søgjennun av kærlagsbrøvun hún fekk frá John til trúi Arne hann gjörði hérst hennast og í Vestutvísland. Ta hann fer að vita að June Carter og Carl Smith voru gingin í tjúnarlega 19. júli 1922, ger hann ikkju mætare, sikkurst ui einum brennvunnsrjúse, að rinja til Vivian og býr hann að gifta sig vissar. John hei ikkje hoksa om tøyarmonen i mellom Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonene i rett av midt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunktet jeg spyr om hun vil giftast. Men John regner å få Vivian å komme til Tysklands her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eier årelea.

John hei eit sermerst arr. Og til Ermian John i Hestanast og i Landsberg, at han fær til at som nek og kalla mest avmyndaja arr i heimenon og høkra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjera han og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger er anboje fær utjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiot vær a sitta pentur i tjolkan. Tan 3. juli og 1904 og altrush var John R. Cash Laser fra Hirtanastå og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey og i USA. John pladde ofta kjentande a takka til at han hei veri 20 år i herinu, fra 1904 og altrush til 1904 og altrush. Tøyen hei tidsist lang tjono. Samma dag som John fer ur herinu, 3. juli og 1904 og altrush, fer ein hending fram i bøydun Memphis som skulle kolvelta allan tónleika heimen. Det var hendan det at Scotty Moore vende seg til ein ungan framfusnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóvar honum a gjera eina röndar upptöku vi Sam Phillips som heie Sun Studio i Memphis. Ein brøyting innan tónleika heimen la fyrir framman. Sanchiner Elvis spalti inn og komu ut tvardi er atan av Sun Records, Voro, That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta var Sanchir som var gjørt lengt framan undan, men Elvis gav daimon eit særligt upptempo sni. Ta i så John kjemur atur til USA, hever han ongan hua fyrra atur til Dayes. Han hever i samband vi arbeid tjasser som sergeantur i herinun, vidja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldra færa til Bajasun, Roy, som arbeir som leiari av einu bilversta i Memphis. Og i Memphis blómar tónleikaløyv. Her jazzur, blues og country tónleikar. Vid høyra Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orolea.

Wake Up Alone var annan leie som går her til å ha spilt fra temaplatene Back to Black, og jeg vet at mest selte albumet av brettska marknaden under 2021. Og den fyrre utgavene fra 2003, kallet Frank, i veist en av plattefellagsmannen til Island Records nok vi Amy Winehouse. Ikke som sangere, men held at vi ser det omoderne i tonleisene, som ikke bare leis leie opp til det kjente video og atøkene eller annan handelslige snarve. Men svelden av hese rettelig jazz og til Frank-platene var så mye gå at utel dult innan huses motstående mot i Amy Winehouse svann borster. Men det var bare en av tog.

Om man til 2005 atla er platefelle jeg slipper seg av i Amy, men Salam Remi, framleieren, norran av landet i USA, som var flyttet til Miami, helt av være svekar. Så han ville gå til nok for at Amy kom til hans her hus av Sintja, og hun kom eisen til hans her. Hun drekk hun ikke, men hun var her, satt bare gæren under forra dier og skriva i tekster. Hun skriva til Back to Black, sier Salam Remi. Og i samband med stilskiftet fra Frank til Back to Black leier jeg Amy Winehouse's New York-bolsjon The Dap Kings, som vanlig har spilt i undertja Sharon Jones, Sangara og Sale. Dap Kings er en soul- og funkbokker som legger seg etter å halte løyve til litt amerikanske tonleggarven fra Trussonon og Partwis og Fjersonon eisene. Opptak i arbeidet til våre utgavner til Amy Winehouse for fram og i Miami, og i London og i Trimo Studion og i New York City. Her har vært og var nødt til å gjøre Back to Black var Daptone Studio, som Dap Kings stående i 2001. Kurset helter Pro Tools for det, etla under nøytumans dukne var nødt i som Brooklyn Studio, hvor allmenne navn Daptone's House of Soul. Han kjente framleieren Mark Ronson har reist en brukt Daptone Studio, og hun har vært greit fra etter neste sang, Me and Mr. Jones. Takk for høyre, første, stegleie og største hit i LP-platene som Bob Dylan sier ikke damer vel. Han leier at rett at omta munte var Amy Winehouse den eneste verlige individualisteren i vinnene. Songfacts.com heldet det være hoksande at leie Me and Mr. Jones inspireret av Billy Paul-klassikeren fra 1922, Me and Mrs. Jones, som om et pær her begge switcher kun annan. Og jeg som temasansjen Mr. Jones inn med Mauron som frasøkvinnan fjæsast vi, og hon alls ikke nukt vi han.

og hvor det rehab i rakt til topp tutsi boen min Atlantshavet. Time Magazine tjosa i rehab av vera besta sanjon i 2006. Han youtuber av afroamerikanskar i ett heldri at hon kan samarbeidas vid til gamle kjente afroamerikanske sångkvinnar, et nu Ella Fitzgerald. Ischis omeldare har ført fram at hon var slåbrådaren til store undertøkna som bretskur soul-tonelikers hever haft i nutje ultene. Her har tvei underkjent nøvn er i Adele og Duffy. 20. februar 2008 vann Amy Winehouse 5 amerikanskar Grammy-virslønner. Årsens plata, årsens sanger, besta kvinnelige sang-average for i stegleie Rehab, og besta pop-vokal-album. Her sett var hun kosten Orsens Nudja Naum. Medbogjon til Guinness kunne stedfesta at Amy Winehouse var han kvinnelige bretton som har vunnet fleste Grammy Awards, og Mark Ronson vann heieren som Orsens framleiere og i rytmisk kontonleitje. Etter jeg visste at fer komma albumsølene er Back to Black. Platan rakk øren plåsje av Billboard 200, etter utgave i heien ved nummer 6 av Billboard 200. Amy Winehouse slapp vi hette høve ikkje til Los Angeles, du hun hei ikkje et galdande visum, så i stegen takka hun fyrir heierun via tosa om vis fylgjesvain til åherrarnar. Her hun helsa i heimboinun Camden, her store eldebrandre hei veri kvulte fyrre. Men let okkur nerskast nesta temalanum. Winehouse grædde fra at hun årni oppbundi Back to Black hei lorta nokku etter hei sånn amerikanski girl groups, gentabalkunun her av tar fleste misti undertøkna misgeis utrussunun, da The Beatles og Eri Bresci Bokkar gjør de innras i Amerika ved sin noen nudja poppe. En girl group var en vokalbokker ved noen kvinnelige sangaren og i harmonera i vel. Tonlaga Lea var til noen avvirskeier av do-wop-stil noen og var sere vel omtokter i 17 helt av 50 år noen, og innom gotten av 60 år noen. The Supremes var en girl group som vi så noen 12 amerikanske plettskoden av Hot 100 var en best omtokt i av dem og utlån. Ta platesølan og områa minka i for flere av som vokalbokken, etter noen strutjo noir, ivet til disco og tan R&B-stil som var fremme i kjeit jo arno. Men her har vi altså bare greit fra tog togjerskei som gav Amy Winehouse uiblåster. Et vera vreka og kan sitta djup spår og skala kjølsmyntene. Som vaksum kunne gru avvirkas nok, ta og vera avvist, og kjenna kjenslene atter fra bandomen. You know I'm no good.

sangkrari Amy Winehouse vi You Know I'm No Good. Da hon var nuttjara gommel for foreldrene fra hver nøyron. Hon var verande til mammene, men jan papen hei han i vikeskiftun. Etter det er Amy's leie Mitch Winehouse navn til bautjana Amy My Daughter, her han lyser hos i hotekkande til å være et eggleie henne er tilkongt. Henne er perfektionisme i Metropolis Studion i London, og da hun brente noe innspelte løyen i flue, så hun kunne sitte i høyrevognen hans her utenfor å høre hvordan folk flest får at høyre sin tone-like. Etter det var langt gitaren til broren hun Alex, kjøpte Winehouse sin egnet da hun var 14 år gammel. Det var veldig nødvendig under Sjælfems. Stort etter dette begynte hun å skrive sanger, og henne er beste viner, soul-sangeren Tyler James, sendte demobondene Fyrbils opptøkker som hun er i sånn inn til en talentskåta. Og i 2002 skriver hun under saltmala vi managementet til Simon Fuller, kallet han 19 Management, som lette henne 200 pund i samsynning om vikene. Men hetta for å være motrokna da hun begynte å selge plater. Da hun finner saltmala var hun overfeien, du tar mest at hun kunne flytte heimene fra i egne uibu, her hun atlande egen kunne hona seg og røyja feitar. Det har høyrest hun sier i dokumentaren om Amy. Uibuen var i Camden, eller Camden Town. Ja, det er sånn som en boi, fysisk av han, selv om det i London. Her hun falt til beina vei. Det var reisning her, tog i nutjar jo uibu, at hun dro senaste andadrottun. Simon Fuller sa folk ut i ångaskund. Hovast Amy Winehouse regliga var trad jazz sangari i Captain Club var nøyt Lundermal i vinnene. En af fyrir en ombudsmauer i 19 Management spelde opptøkker vi Winehouse av fyrir en om utanhuses omboje blev hesa sera oahu avur, men fikk a vite at sangaren ikkje blev avduga av renn. Og verleisjen var at hei arbeid vi en menna sangtalent i Amy Winehouse og Arno var sleppt av bøyen. Det var Darkus Bees fra Island Records som slapp at høyre opptøkkerna. Men som han ikke annet fikk at vite av, og i første hjertelove. Selv om han ikke var kunne av vår, sette han seg fri å få hendet sangere i sin bas, og etter trygg var tog etna i stående av greina stående og få hendet underskrift, omframt av være hendet samband i Island Records. Teknisk sett så har hun langt en annen sortmål, nemlig av EMI Publishing. Men hadde sånn utgaveteknikker. Platefella og noe som omboa platefella og leskriverne og så framvis. Og i samband med fyrre utgående, ja, hun gav enast fyrre opprunna plater ut, og har noen forfrågon i 2011. Men altså i samband med fyrre utgående fra 2003, Frank Kadla, lustig ommeldare henne som en sanger av Imintium Sarah Vaughan og Macy Gray, som i 2015 var nok framme vid lennon I Try. Om samma munte säger Amy vi blev The Observer att hon inte vantar jag blev känd, då i tonlagren inte var aktuella poptonlagren hon tar. Och här är det att helt hon inte klarar en stå som idol. I think I'll go mad. I think I'll go mad, var det hon åra rätt svära i. Hon är inte avhåll i nuttja tonlagren, då i dokofilmen om Amy hörde jag en henne säga så läs. Och i munnen uppvuxte var det nuttja som var framme näga iverflatiskt bras. Og tonlagren skriver ikke en gang tonlagren sjolver. Jeg sa ikke meg sjolva og Jesus, og lortet etter noen som James Taylor og Carole King, sier Winehouse. En Island Records leier vimerkte at Amy Winehouse var en gommel sal gjennom ungen kroppe. Mest nytte framleier i hennara, amerikanske Salam Remy, bær fram at han hittig henne da hun var 8 januar. Men fra demobonden hei han hildi at hun ljóa i ens rønt og en oppa 35 år. Og han grunta eg og sjån for a ljóa at hon rakk 25. Og i uibunni i Camden Town var nok utskæring. En god vinkona, Juliet Ashby, held fyrir at Camden var en brødingartui tja Amy. Undraslia i henda London kommuna veri at rettliga deadlut stea lunchi. Men om etta mundi lodde barrur og nottklubbar upp som voru domligir og særlig ein tiltala i tei heldur alternativ i unge. Og det var i ein av som barrun at hon i 2003 hitte Blake Fielder Civil, som jeg haft en ringan band om. Og det var resten her at hun hørte jukeboxen og spille henne gamle amerikanske Motown tonelegion. Amy og Blake var sammen til nøye. Her var hun ikke en annen kærlighet for han, eller henne, vil de Amy selv være vi. Blake Fielder lærte henne løype ut i stuer, at hår at lenda i hva som hun underlæ. Selv var han ærligere og sier at han førte Winehouse inn i kokain og heroinverina. Og at seksuelt myndte hun framfor om en mann, og spurte henne om hun hadde vært kynslig og misnøyt da hun var løytål. Hun sverre at hun hadde ikke vært misnøyt som barn. Hun var såleis av tjona kjellneinen til å foreldre noen. Og i 2006 får Blake Fielder Civil fra henne, for at det til gamle understøyene, og da får alt det svart. Back to black.
Amy kjente et stert band til hans herre, sjåttlund til Jaunan Bardust. Og ubeon stinka jo alt fleit, og Amy drakk og drukka ikke mer enn akkurat tog. Hun jo fyrre vi hånden hun slå av vetsjen her heima, tog var blåa suttjå av dem. Da hun så smått kom til sin kjølsaktor, var en back to black løgn skriva jeg. Men Blake kom aktor, og det gifte seg i 2006, tog langt i eit år sættene var en aktorborster. Amy Weinas hemde seg innom han via færre sång vi en av beste vinnmånene hans herre. Blake hei atla at jeg skulle hava et sambandkortne. Jeg slet av mine sambandet, og en albumsanker nevnes det som Just Friends. Men etter hemdare jeg såkna til Winehouse, så hos det ikke aktor. Nega settene da Blake Fielder satt i fongsle, ble jeg i han og i dagble, her han sa mynd av ondestene som han valgte fram om konna Winehouse, og hon var sammen med øremannene. Tema så vera tete kallar langnunar spassemme. Jeg kan si at Back to Black om et rettelig stort tøyerska i løyvi hennar, her hendingar vera skriva og i sangtekster, en så kjenslesover vera til. Til dem sier hun at kjolt kultaskapet mynti om Blake. Han vera besettelse. Etter at ha vunnet en Grammy for i årsens utgave, takkar hun Island Records, EMI Publishing, foreldrenom og Blake, tog innestongda Blake i London, som om Malbergje. Ombudsmæren, manageren, Nick Szymanski, rundt i hjelp av Winehouse. Det var Messi, som han sier. Han tok Amy Visser en langan biltur. Hun rundt jeg slo alltid by glens, men brei til endan sammen. De får jeg tås av jeg vidtjører hjem, og alt var så stått til reier til innledning. Men Amy sa treit vær av papen tok undervittøy. Da de tås av jeg han helt mitt ikke at hun er i bruk for vidtjør, og tog slept jo en atlan som hun i hverdagen ikke sier ikke var bruk for det. Og i sjommars samråd vi merkte jo henne at hun kanskje drakk nok, men var ikke alkoholiker, og de høyde nemen at vendinger høyde jeg vidtjør å stå henne. Eller hvor skulle de ansa på henne kjettene henne reima? Nei, for en vidtjør måtte temerhalt være at de praktiske fist helt Amy Winehouse fyrir og i sunnen autonomtåse, eller sjålrett hos kjær. Szymanski heldur í vegin at það var hennar að mögla ekki, og hann hún var blífun eitt stórnaun, og ég fór að vera jakstra illa, som hún eisne bleið eftir að Back to Black albumum var komið í handlanar. Nick Szymanski leia træt að hei hún haft tíki móti hjálpunni var Back to Black utgávan kannski ekki vorum verla ekki. Men Amy hei haft kunna finnji professionella hjálp, og hann öll verum vildi hafa petti av henni, og hann stúan gjörði enda á henni.

Eisne Back to Black er om Blake Fielder. Som sagt får han i 2 minutter atter til fyrirrende understene, 17-fyrirrende mener han var gifte ved Amy, og det er visst at Amy atter får i svart. I sier atter, tror det var ikke noe stua. Vindmauer henne at Tyler sier jo i dokumentaret at da Amy var 13-14 år, fikk hun heile på mot et tunglinte fra laknene. Da foreldrene skilte oss, hette hun ikke kunne gjøre som hun ville, bære smyrsel og letsje og i allsjens klæger. Feir om vi merkte annan helt at hun rettelig har kjøtt mengene i at letsje familiebrot i at romsje. Men moren sa til Ørvese. I ville sitte rett at han eier å sitte mørk for hva ens bøtt kunne løyve seg. Mamma Amy Winehouse, Janice, vi merkte så leis. Jeg er ikke styrkende å sitte henne mørk. Hun sier selv at jeg åtte at jeg merker henne, og vi merkte, «Mom, I could get away with murder». Ta fyrra Amy Winehouse halda restje Frank skulle geras til en longer djungnum utgave fella funni ein hoskande framleggjara Salam Remi ur Queens og New York City som framman undan hei framlegt fyrir nøgn som Fugees, Ini Kamose og Tony Braxton. Og som jeg nevnte jo andre så flyttet han til Miami. Her hun vet jo honom skriva i tekster til Back to Black. Han framledde det meste av fromutgavene til Amy Winehouse og 5 av 11 løgene av aktuelle temaplatene Back to Black og i 2006. Og etter dem var 4 stegleie, Tears Dry on Their Own. Etter nå er det om unga mann om Blake, som hun ville så nok vi, men ikke ville det samme vi henne. Og det skiltes.

0: Klockan är 5.
1: CPH Culture hevur høylar 6 tilnevningar av førskon Ischisloike, Ischisloikaron og Palment fyrir Loikare 25. Tvass og Loikhus Shift hevur trúgjar tilnevningar vi sjónloikjnum upphav etter Gunva Zachariasen og Merto S. Dalsgård. Loikren framførdur av Gunva Zachariasen, Loikstjötnavur av Merto S. Dalsgård, vi tónleikje etter Onno Katrin Ö. Egelstjö og visuellare snidjeving etter Kjellio Grimstad. Tilnevningarna råd til sesongens nye skuespill, sesongens serpris og sesongens gestespill. Tilnevnt til sesongens gennembrot Dorstad Dahl Andreasen fyrir den fremmende av teatret Møllen Teater V. Samuel Black øysne tilnevntur høyrslønn fyrir palmyndina til Arnaldo Lundvak, den store lille kvinne av marionetteatret i Kjepanahan. Omframt alt heita Dorstad Dahl Andreasen tilnevnt årets røymerst fyrir høvesløgloten og i den fremmede av teatret Møllen. Gunva Zachariasen øysne tilnevnt til sesongens hederspris for imponerende teaterkunst i den forløpne sesong og en bemerkelsesverdig karriere i teatrets tjeneste som de skriver. Som tilflyttere som har bodd i Førjon og i flere år og har lagt først folkeskolepreg, slipper ikke inn av Minom. Det sier Deidre Hansen, FSA-vedløyere av Minom og Kamsale.
2: Vi kvart stender av frafrankeren folkeskolens tjeneste nevnt noen at det er oss det i frafrankerentene ta undan det ikke først og dangst. Og ta den troplast, så slipper du ikke noen min navn, til du tar kreft rettelig å kunne ikke først og i dansk om jeg ikke kan min navn, og for jeg får lære.
3: Det sier Derti Hansen, FSA, vedløyere av min navn i Akamstall. Spørte hun hvor så sverer hun at det kan være av flere årsøkken.
2: Jeg anpanner det først til før jeg skal omleve, og om det her var engst som annen mal, så jeg sier at jeg kan lære først i hver engst. Og det kan være nekker vi ikke, et eller annet ja, altså hva det vil ta seg hjemme, om det er for, annet først, for eldre først, eller til nek vi ikke som gjør det.
1: Sier Deirdre Hansen, FSA-vedløyere av min namme av Kampstallet, vi Herbjørk H. Jøkladel, som leier innsleget til Rattes. Og vi tar morgen om hette, og vi tar inn noen klokken 6. Vever vannar lyder låt skiftande mellom vestan og utnyring, minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft, seol og torst til å støv om gjørste et latam. Hiten tøll til 15 sti og i støvun opp i 18 sti. Og i natt og fyrre person i morgen låt til frukslåt av utnyringe, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja et la holdskutja og i støvun møvelige mjørste. Hiten i natt 8 til 12 sti, fyrre person i morgen tøll til 14 sti. Sødna person i morgen lyder låt hakkandi opp i norran, minni enn 5 meter om sekunde, holv et la småskutja, seol, men i støvun møvelige mjørste. Hiten tøll til 14 sti og i støvun opp i 16 sti.
0: Nå heter Sandeidjon Sandkjør ur min og løyve, Gunnar Nålse legger til rett oss.
4: I 2014 let sanger innan av Norskala, Esther Kristiansen, ur hånden, fyrsta Sandkjøn til seg, elsker det. Men hesen sangren ikke fyrsta allmenna sang av Rydje Tja Esther, du tar finna vidt ui sjønvarp sendingene Likko Likko Laia, ui januar 2008.

Ester Kristiansen og Kjaldre Tirsbo Tirsbo Teia ur Sjønvarp-sendingene Lykke og Lykke Leia fra 2008. Og i 2005 Ester atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi atter til om en løte. Det som nevnt i 2014 at Ester leder ur hånden for sin arfist og sanger, og den tredje hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

0: Esther.
1: Det er så spurningren. Her til nødjaste sangren tja Esther Kristiansen, og selv og i begge år og lø, er sangren atter til munn, som hun leder hånden i 2020. Atter til munn, og er her til nødjaste sangren tja Esther Kristiansen, som kommande slega tøyman for å velja sanger, ursyn og løyve. Velkommen, Esther.
0: Takk for dagen her.
1: Ja, vi er ferdig nema vi flere tatter og tøyne løyve, samstundet som du første spiller negra sanger, og jeg har haft en særlig antydning for det. Men Arjen, vi er ferdig til første sanger, og du har valgt, vi har nema vi tar første opptøkene vi til, og den aller første er så kjeldre tirspo teia, ur liko liko leia. Hvordan minnes du at det her?
0: Jeg minnes da som at det var et samstarv i Karla Sverigesson, og pappa i ångsvekna finner ikke åkken blant dere på etter. Og det var ødelige spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg selv at det snøs jo om, og jeg tok det til ikke, og i så større alvor. Og det stresset henne sin tur, til at jeg måtte venge, og det er kjørt hod til. Og jeg minnes så ennå før da vi så ut inn til Karla Sverigesson, at tøyvann, sånn jeg kvinner sannsyn, at da simpelthen er koblet igjen, og da øyne feriene så blir jeg synes jeg dukket min blå. Så var det til paus og alt.
1: Og annet er noen i 2005, ta hver återvendende sjønvarsendingen synes jeg vi sendt av Joar Gary Vijek, og øyne sangren og synes jeg var etter kveld det var i Grafettle, som påbøtt og innbyrger nævnsjek vi får om så inn alle fire heie skriva. Og sendingene som går til og holdsøster du inn drøs nævnstjekk Sanchen, Mia Jonsvøen Olsen, som overheier givet ut kassettebanen sammen med pappa til og Birgere spalt i under. Læt dere høre og brått, og til er som nevnt Jonsvøen og legger fire. Jeg
2: heter en viktig sanger som Birgere gjør det for noen år siden, og vi da som finner Esther og drøs at Sanchen

0: Master Blaster. Vi tar en lust efter Stevie Wonder.
1: Ja, og her kommer ølen ikke sms på inn nå. Jeg har alltid at vi kunne ødele for en hjelp at jeg egnet lusjeren her til en som spyr her hver jeg også er det.
0: Ja.
1: Da vi sier at vi styrer ikke noen, så er det du hikk du på meg.
0: Ja, ja, ja. Så er det sjåvende jo de heste.
1: Nei, det det så ikke.
0: Okay.
1: Ja, det kom til prinsippet, nei, så jeg skiller hva spørningen, men vi det streamet.
0: Nei, så, ok, ja, ja, ja. Ok, vi det streamet, nei?
1: Det en virskeg om det du gått omkring ja. Koltre.
0: Jo, jo, og vi kunne eisne spørre til han fjallta. Omkring spørninger som er kommet her av SMS-kipen, her en som spyr til fjallta, to midlen trø? Ja, han fjallte skulle gjerne være vi og kan her, men...
2: Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. To midlen trø?
1: Nøkker.
0: Nøkker, ja, ok. Her nøkker trø. Så det en som spyr her om du tatt vi kjekven, men det alltid vidt av å ha alle som funnet det, og det man nesten alt, og det man i følge, men... Vi kunde dessen spørst sarsk til kjekven.
2: Nei, men han sørst med. Men jeg ser fra.
0: Okay. Ja, så her, vi kommer til sær ikke, men han sørst med der fra.
1: Okay.
0: Ja, så jo, men det alltid, ja. Er en som spyr tann fjallte i Sondalenen, og det kan vi så sier ja. Ja, nøy.
1: Ja, nøy.
0: Så ikke i Sundaland. Er det en som spyr om det mjørste her som du erst?
2: Nøy.
0: Nei, så, og, ja, så kommer vi til ikke ut her. Så det ikke akkurat her i Grannalanden, Kvossvær.
1: Nei, vi sitter ikke enn i Slønnesøtene.
0: Nei, her i Kvossvær, helt vidt av mjørste. Men også først, her er 20 minutter etter av sendingsene, så... Så hvis vi lykkes som teker sammen om de opplysningene vi da finner her til.
1: Ja, vi vet at vi kommande her det sol, det ikke mjørste, og vi kommande akkurat stedet med større økken, ikke midlen nektrø, men her nøkertrø. Vi kommande ser ikke heve, men innenfor holdtrøsmidler.
0: Ja. Ja.
1: Er det noe mer vi vet da?
0: Nei, jeg halte ikke det så øyelig enn jeg mer enn Anna enn det er selvsagt så er det t-shirten man skal halte eier vi.
1: Ja.
0: Vi kommer til i en t-shirt vi bomerkt noen til hese sendingsene, sommerarbeide stender og arbeid og bringer fremman og eisne av ritsjonen 18.
1: Ja.
0: Og tar man så kommer frem av Tantjalda så skal man føre iver og sier sommerarbeide funnet. Så vinner man et gang kommer til et vikeskiftes et gang kommer til G-festivalen.
1: Og nå har vi jo akkurat også ved Høgna Lisberg, og det gjør til at her alt, så å si, kommer på plass. Så
0: ja.
1: Her er det ikke å glede
0: seg til. Ja, og så er alle pøyler venter rett an ved,
1: ja.
0: Og nå løter det kjølt vekk og spiller vi. Men vi får være ved tonleitje, og da vi venter etter, så får vi det avduga enn mer, og det er nok, ja, fritt mer. Nå nøyes vi kanskje at at ærlig løsa for påsabanden om til at vi tar og bare 20 minutter etter av sendingsene.
1: Ja.
0: Men først da, Sintra, jeg har spilt en nødvendig tonelage etter Jelly Roll og sankeren Hands Up.

God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rokki og Tungmalme. Tver samrøver av skrånne og boar og vi finskar tøvnlagarar som og aktueller vi Nordsjån tøvnlagje. Fyrst tåsa vid vi Michael Monroe, fyrbrand i åttamæveren og i Hanoi Rocks, kom fyrre jar vi 13. Solo utgave og syne Outstellar. Sjøen rinja vi til Tarjo Turunen. Fyrverandi åtta kvinnan i Nightwish aktuell vi tutsjende solo utgave og syne Frisson Noir. Vi prata om utgavene som den tingsta fra henne og i langre tui. Turunen grøy røysne fra mange gesten som vi, med den andre Marsko Hietala som hun spalte saman vi i Nightwish, Breska Dani Filt som åtta med over i Cradle of Filt, Celluloidgarnon ui Apocalyptica, og så Chad Smith, trommeslåaren ui Red Hot Chili Peppers. Velkommen til tvartumar vi Michael Monroe og Tarjo Turunen. Velkommen til Ragnarokk.

Chad Smith, trommeslåeren i Red Hot Chili Peppers, var gjest av tonelagere av Against the Odds. Leie via Frisson Moa, nødjo solo-utgavene tja finsk og Tarjo Torenen. Tøtjenda solo-utgave hennar av hver tøk, 12. juni. Og det just Tarjo Torenen som hever vært gjester tja okkon søgnast og lødna. Vi pratar om Frisson Moa som tingsta utgave hennar og i langre tøy. Torenen grøter fram onko gesten som vi, Marsko Hietala som spalte saman vi i Nightwish, Celluloid-garnon i Apokalyptica, Breska Danny Filt, Otamannon i Cradle of Filt, japanska Shamisen-garnon Sayo Komoda, og så Chad Smith, trommeslåeren i Red Hot Chili Peppers. Vi renda vi enn annan lea av Frisson Moa. Anne Moya, her argentinske gitarløygaren Julian Bedmar og portugisiske celluløygaren Walter Freitas og gesta tonløygarar.

0: Senast og tvær tøymannar hava vi tosa vi finsk og Michael Monroe og Tarjo Turunen. Nå til senast har du vid Animoia, et lea som vi av Frisen Noa, nødtje utgavene tja Tarjo Turunen. Om du hever ankra vi mersing etla vil vi da møyrum sendingsna, møvuløyje affæren av Facebook-balsen tja Ragnarok. Møvuløyje røysen jeg tar det hesa og undanfærnar sendingar av høymasøy okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysen jeg møvuløyje at høyre iverholdt anhundra samrøvur som ikkje har vært vi i sjålvar i utvarpsendingene av høymasøy okkara. Ragnarok atrasgrønne om eina viko vi samrøvun og nødjon tøvnløyje. Tver svenskar samrøvur rasgrønne og i kommande Ragnarok. Vid prata vi Espen Willems, tromosloaran i Stondum, Bøtjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayer Balkaner jo aktueller vi nødjon ugavon. I'm finally safe. Ragnarok, hørskvalde klokkan 1:20.
1: Hatta ver sendið John Ragnarok, Ragnar A. Jakobsen ver verstur. Og nú hetta sendið John Sanchur ur minnum lúve. Gunnar Nolsa hevur lagt til rættus.
2: Og i 2014 lät sangarinnan av Norskala, Esther Kristiansen, ur handen, fyrsta sangen jag ser, älskar det. Men hesen sangren är inte fyrsta allmänna sang av Rydje Tja Esther, du tar finna vid ur Sjönvarpsendingen, Likko Likko Laja, i januar 2008.

Ester Kristiansen og Kjaldre Tirsbo Tirsbo Teia ur Sjønvarp-sendingene Lykke Lykke Leia fra 2008. Og i 2005 Ester Atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi latter til om en av løte. Det som nevnt i 2014 at Ester leder ur hånd om Svinar Fisto Sanger, og den tredje hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

0: Atter til Moin, vi her til Nordjaste Sankren, kja Esther Kristiansen, som kommande slæka Tøyman, for å velja Sankren, ursyn og løyve. Velkommen, Esther.
1: Takk for deg, Gunnar.
0: Ja, vi færre nema vi fløyre tatter og tøyne løyve, samståndet som du færre spiller nekra Sankren, og vi har haft en særlig antydning fire til. Men Arjen, vi færre til fyrsta Sankren, og du har valgt, vi har nema vi tar fyrst to opptøkene vi til, og den aller fyrste er så kjeldre tirspo teia, ur liko liko leia. Hvordan minnes du etter her?
1: Jeg minnes da som at det var et samstarv i Karla Sverigesson, og pappa i ångsvekna finnes jo åkken blant deg på et her, og det var ødelig spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg selv at det snøs jo om, og jeg tok det til ikke, og i så større alvor da. Og det stresset henne sin tur, til at jeg måtte venge, og det er kjørt hod til. Og jeg minnes så ennå før da vi så ut inn til Karla Sverigesson, at tøyvant, sånn jeg kvinner sannsyn, at da simpelthen er koblet jeg, og da øyne feriene så blir jeg sin ikke dukket min blå. Så var det på også alt.
0: Og annet er noen i 2005, ta hver återvendende sjøen var sendingen sin ikke vi sendt av Joar Gary Vijek, og øyne sannsyn og sannsyn var etter kveld det var i Grafettle, som påbøtt og innbyrger nævnsjøk vi får om sånn alle fire heie skriva. Og sendingene som går til og halsøster du indre oss nævnstjekk Sanchen, Mia Jonsvøen Olsen, som avrheier givet ut kassettebanen sammen med pappa til henne og Birgere spalt i under. Læt åkken høyre og brått, og til er som nevnt Jonsvøen og legger fire. Jeg
2: er den bygda sanger som Birgere gjør det for noen år siden, og vi da som finner Ester og dreier oss at Sanchen.

0: amerikanske Butker and the Strokes og The Adults Are Talking. Senaste sangren og du har valgt det stedet til solarskipanen vi eventyrer feriene. Og nå vi først går hun i baden og universet. Der ble mamma og tvert øyne utbygget med nomsrøyngere.
1: Ja, det var sånn. Jeg er av og i hvordan man kan lære på den, eller lære. Utanfor det, tror jeg tror jeg også kreativt.
0: Og mamma, hun var jo også lærere.
1: Det var hun, ja.
0: Hvordan vil du løse den her sangen til eventyrerferiene?
1: Jeg har alltid gjort et veldig godt arbeid, at ja, sangen ganske løse lenger, men til å få skåren ikke nye i en sang, og det som jeg alltid avverst vidt ut til, man var ikke så imest, bare lære, eller man ikke lære, og det at mekkene at hoksa utan om kassene, vi ser en fri at smalka dør. Og ja, og så har vi bare ångsvekna, alt er veldig øyelig hodet i sin, ja, og tog og endelig, ja. Ja.
0: Eventyraferien, du har tar ångsvekna at skrua sina sanger og tekster sama så er det er det flere lov om et lett til bøtten og et annet lett til åkervaksene?
1: Ja, et eller annet her var det skjønt den bare mekner at fengar bøtten jo i mer. Jeg har ikke. Jeg har lagt øyelig, øyelig gåer av sangren. Og jeg og sonren platt at Lorsetssonen tar vi kort i skola, han tjekker i friskolen av Vedbasta. Og jeg helt faktisk han elsker han, men jeg fann søkende av at det var jeg som elsker han.
0: Og hvordan det er nøyda sikkert var turistlig og kjeilig?
1: Jeg har gjort ikke.
0: Sannes sangren og hæsare sendingene nå Ester Kristiansen hever valgt sanger ur Sunnundøyvi i Solar Skibanen vi eventyra feriene. Ester Kristiansen, tusen takk for løtene og blodjan bir.
1: Takk for at jeg var på i nyrkunnar.

0: Klockan är rätt och i natt har vi trutjar sändigar av skrånen. Klockan tre sändigar sövande om Johnny Cash och Bill Voxley lägger till rättos. Klockan fem är det så sänder John temaplattan, Jakob Magnussen ger henne. Men av skrånen nu är en sammandrottor ur sommarmåttna. Fra i kjær.
1: Sommarmorgon.
2: Og så har vi et samband ved Weberstona, og i morgen er Knut Simonsen, vakthavende. God morgen, Knut.
3: Ja, god morgen.
2: Ja, solen skal under i havn. Hvordan sier er det stedet i morgen?
3: Det er akkurat i havn og nordrettene er det mest som blar himmel. Men annars så ligger det mørken nok så lengt om man ikke har stedet. Faktisk i morgen er det mest av landet nå. Og kanskje helt latt her i Vestlandfyrre, men her låter det om man lengt om man fjellene. Estland til Azorøyten her da Østene vil noen klotter av seg. Ikke akkurat en vevmynd av Akrabeidje. Jeg har vært av klotter i Johan, men nå at den norske fløy.
2: Så det er selja, det er selja Norran fjørs, eller urhavnene som du sier, og Norrett og Rett. Jeg ser holden sast.
3: Det er en sånn arriva i Skogloften, som er fra Norrestad, Estrøyten, Strømøytene, Kjøttmøk, Øye og Ja, så ikke nødde jeg hver klart vi kvart og kvart i mjørsten, og så stod jeg sånt alle i Skalafjøret. Ja, her som tid sitter i havn er det nok klart, men vi er så kjær av Arjaland, og så er mjørsten av oss. Så det er nok så knuskast.
2: Ja, og gå så verre det er brennet det, så annars.
3: Det er litt låt med svestan, og så det er ikke noe vinter til å flytte ned mjørsten. Så hetta vera lei vekkre ta nekva denon, ta så ta sjølene kjem fyrir seg og fekk fram at, så for at latna litt sent. Hitne det han vera fra 12 og en 15 steg, men her som sjølene fram at, og undan 18 her vera kanskje løtten opp i, ja, vi vant opp med 18 steg.
2: Ja, så lykka.
3: Ja. Hetta vera mest så vekkre til i sannsynna parsten til kvöld. Ta hakkan opp i utnering og